0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet det er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Egede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
3: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: I nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
3: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed, og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up in the morning.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
2: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
1: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
3: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
4: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
1: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
4: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
1: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjortart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
5: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
6: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
1: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
7: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ud fra Olivia Holt. Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
1: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
8: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde ud fra.
1: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmægler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
2: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor at den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
1: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
3: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
5: Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
6: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
1: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke der er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
1: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Faghold Løfvald, der er redaktør på Radioisen her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for anden måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Telvi, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
3: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
7: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
8: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
1: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
9: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
1: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sammen med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: The 6 Beat. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på The 6 Beat. Her er Tilde Bang Christensen.
1: Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny dag her på P6. Tirsdag den 13. oktober er det gået hen og blevet. Og mander, hvor er det bare blevet vaskeægte efterår nu. Hvis du skal ud på en cykel, ud og gå en tur, et eller andet, der kræver du udenfor i lidt tid her til morgen, så vil jeg anbefale en god varm jakke, eventuelt også bare et par tynde fingerhandsker. Det er der, vi er nu, venner. Vi skal til at have gang i fingerhandsken, og det er lidt tykkere overtøj. Og på en måde, så er jeg faktisk også bare ret klar på det. Jeg elsker virkelig det med årstidernes skifte. Og spørg mig igen om en måned, så havde jeg det sikkert. Men lige nu, der er jeg total ind på efteråret. Noget, som jeg ved, at min kollega Jonas Hansen også kommer virkelig til at omfavne her til formiddag. Det her med sange, der lyder af efteråret. Fordi der er jo også bare de her sange, der ligesom passer bedre til visse årstider end andre. Klokken, den er blevet 9 minutter over 8. Og lige om lidt, så løfter jeg sløret for dagens tema i morgenbeaterne bestemmer. Jeg var også lidt inde på det i går. Men inden vi kommer så langt, så skal vi her høre E.G. med et nummer fra hendes seneste album, Illuminati. Det er American Dream.

sunsets in the land of the free. E.G. var det her med American Dream. Nå, folkens, om sådan cirka 18 minutters penge omkring 8:30, så skal vi i gang med Morgenbeaterne bestemmer, og ingen Morgenbeaterne bestemmer uden dig derude, som kommer med dit bud på dagens tema. Så lad os få løftet sløret for det. Jeg var også inde på det i går. Vi kører simpelthen en stryger tirsdag. Så sange, som altså i en eller anden grad har strygerinstrumenter med i sangen. Det kan være en enkelt violin eller cello. Det kan også være det helt store orkester eller noget, der lander et sted midt imellem. Det er egentlig op til dig. Jeg sad lige selv i går og prøvede at lave en liste over nogle bud, bare lige for at se, hvad er der egentlig derude. Og der er jo virkelig mange vidunderlige numre. Så sæt endelig i gang. Send dit bud ind på en sms til 1212. Start besked med P6 Mellemrum med en sang, et nummer, som altså har nogle stryger involveret. Og så kaster vi os ud i Morgenbeaterne bestemmer om små 20 minutters tid. Og jeg vil også gerne lige selv smide et bud i puljen. Og et af de mange numre, som jeg fik skrevet ned i går, jeg kunne sådan set have skrevet mere eller mindre hele pladen ned, men det er et nummer fra Rosalias avantgardistiske popmesterværk Lux, som hun sendte ud sidste år. Et album, som hun har lavet sammen med London Symphony Orchestra. Et album, hvor hun har kastet sig ud i, og hvor der er tekster på ikke mindre end 14 sprog. Et meget, meget, meget ambitiøst album. Og derfra, der skal vi høre et af de første numre fra albumet, som er et af mine absolut favoritnumre derfra. Her der skal vi høre Rosalía med Relequia. Og så er det altså bare at sende en sms afsted til 1212. Start beskeden med på 6 mellemrum, hvis du har et bud på en sang med stryger, som du synes skal være en del af Morgenbeaterne bestemmer her til morgen.

Rosalía var det her med Relikia fra albumet Lux. Hun optrådte med det her nummer live til en prisuddeling, der hedder Los 40, lige omkring udgivelsen af det her album. Meget, meget, meget smuk optræden, hvor til sidst er det her sådan meget maskinelle, elektroniske, det sætter ind, og man kan høre de her sådan nodeblade, der vender i sangen. Der dalede det bare ned med det, der nok skulle svare til nodeblade, og det var bare sådan et meget smukt, forløsende øjeblik. Hvis der er noget, jeg godt kan gå og have lidt gå glip af syge over, så er det, at jeg ikke har fået set hende på den her tur. Det vil jeg så, så gerne, også fordi at jeg også gik glip af hende, da hun spillede sidst på Roskilde Festival. Val de Bleu var i et kæmpe dilemma, men gik med noget god gammel Britpop i stedet. Nå, men vi er altså i gang med at samle bud ind til morgenbitterne bestemmer den her tirsdag morgen i dag under overskriften Stryger tirsdag, altså sange, hvor stryger spiller en rolle. Har du et bud på sådan et nummer, jamen så er det bare at sende en sms afsted til 1212. Start beskeden med P6 Mellemrum. Der begynder allerede at komme masser af gode bud i sms-indbakken, men I skal være så hjertens velkommen til at gøre mit job med at vælge endnu sværere. Klokken den er 20 minutter over 8, og her der skal vi høre Ice Age med No Fear.

tirsdag, i dag under overskriften Stryger tirsdag. Vi er på jeres jagt efter sange, hvor strygerne indgår. Send en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Depeche Mode fik vi her med One Caress. Og der må man sige, altså, der er dælme stryger for alle penge på det her nummer. Det er Jesper fra Udkants Berlin, der har budt ind med den her. Han skriver, hørte jeg rigtigt, at der skulle være gang i nogle stryger denne tågeramte tirsdag. Så foreslår jeg One Caress af Depeche Mode fra deres, i min optik, bedste album, Songs of Faith and Devotion. Faktisk er det kun stryger, og vist nok Martin Gore på vokal. Et stemningsmættet, inderligt og ret efterårsagtigt nummer. Et lyt vær. Tusind tak for den, Jesper, og vi er altså i gang med Morgenbeaterne bestemmer den næste halve times tid. Der er det jer, der farver playlisten her i Morgenbeatet, og den næste, vi skal høre noget fra, det er Jakob fra Odense, som har skrevet Godmorgen til det, og alle Morgenbeaters mine bud på strygersangen er fantastiske The Cure med Catch, og næsten lige så fantastiske danske First Flush med Lasse Færre. God dag til dig og alle beaters. Og nu giver du jo mig valget, Jakob. Så jeg går altså med First Flush, fordi det simpelthen smider mig tilbage til de dage, hvor jeg sad og lavede debut, og havde netop det her nummer med, som ganske rigtigt stadig er ganske, ganske fantastisk.

First Lush fik vi her med Laissez-faire. Vi er i gang med en stryger tirsdag, kan vi kalde det her. Og vi farer flugs videre til det næste, som er et nummer ønsket af Martin, der skriver, hvad med Tonight Tonight med Smashing Pumpkins fra deres mesterværk Melancholy and the Infinite Sadness. Måske faktisk også lidt efterårsalbum, fyldt med melankoli og mørke, men også varme følelser og melodi. Lad os kaste os ud i det. Her var klokken, den er blevet 18 minutter i 9.

Bjørk fik vi her med Play Dead. Klokken den er blevet 11 minutter ind i. Vi er i gang med et lille strygertirsdag-tema i Morgenbeaterne bestemmer. Og et par stykker er jeg peger på et band fra det esbjergensiske, nemlig Kellermensch. Der er blandt andet Steffen, der skriver godmorgen, sidder i Fontainebleau. Syd for Paris, og er ved at gøre klar til at køre hjem til Danmark, efter familien har klatret på sten. Dejligt at høre på seks, mens der pakkes. Et lidt hårdere nummer, der indeholder stryger, er Kellermensch's Pain of Salvation. Og Walter skriver også, godmorgen. Fedt tema er i sommerhus med familien, som alle sover. Jeg går med headset. Dem, jeg tænker på, er Kellermensch med 6705. Bum, så er man vågen og klar til endnu en dejlig dag, på trods af den mørke tekst. Dejlig dag til dig og mine medbeaters, ønskes I for Walter nu i Ebeltoft. Og altså lige så dejligt som det er at høre jeres bud, lige så skønt synes jeg også altid det er, lige at få de her sådan små statuser fra jer rundt omkring, hvad I går og laver, og hygger jer med. Det skaber nogle dejlige, dejlige billeder inde i hovedet. Lad os tage et nummer med Kellermensch. Det her, det er 6705.

Killer Mensch her med 6705. Okay, vi kan lige nå en sidste. Et sidste af jeres bud den her tirsdag morgen. Det er amerikaneren, der skal op. Vi skal høre I Stay Away med Alice in Chains, please. Fantastisk band, fantastisk sang og fantastiske stryger. Smuk symbiose mellem rock og klassisk. God morgen til dig og alle beaters.

Alice in Chains med Stay Away. Tusind tak for jeres mange gode bud til morgenbitterne bestemmer den her tirsdag morgen. Vi gør det selvfølgelig igen i morgen her i morgenbittet. Op til en radiovis, der hører vi Nina Lundberg med nummeret Har du besøg?

0: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter to års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for to måneder siden. Så Camilla Fager-Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
1: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her fire værelser. Hvad gør indtryk på dig?
2: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
1: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
2: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder. Og det, vi selv har oplevet, er, at køberne byder. Så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
1: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at prutte den lidt ned?
2: Ja, det vil jeg nok.
0: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner. Og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
3: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Men det vil være ærgerligt, hvis alle løbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
4: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
0: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
0: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lineker.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde fra.
0: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: The 6 Beat. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på The 6 Beat. Vært Tilde Bang Christensen.
1: Godmorgen. God formiddag. Hvor er vi på den? Her klokken 10 minutter over 9. Er vi stadig i godmorgenland? Er vi i god formiddagland? Er vi et sted midt imellem en form for limbo? Det kommer måske også lidt an på, om man er en af dem, der holder efterårsferie denne uge, eller om det bare er en ganske almindelig tirsdag morgen. Lige meget, hvor du befinder dig henne, så hjertens velkommen til morgenbeatet. Vi har en lille times tid sammen endnu, inden at Jonas Hansen sender formiddagsradio for dig. Og i den her time, masser af gode ting på programmet. Jeg har nogle nye sange med. Blandt andet fra Cameron Winters nye livealbum, ny single fra Fontaines D.C., samarbejde med Rosalía, som udkom i går aftes. Vi skal også forbi vores P6-følgernavn i denne måned, som er 100% Wet. Så masser af gode grunde til at blive hængende sammen med mig den næste times tid. Og så skal vi selvfølgelig også bare, jamen altså, vi skal jo høre en masse musik. Og det næste, det er et nummer med Grinderman, som vi får her med Palaces of Montezuma.

elsker det her nummer. Elsker den måde, som nummeret bygger op på. West Side Cowboy hedder gruppen, kommer fra Manchester og har tidligere i år udgivet deres debutalbum It Goes On. Kommer også og spiller et par koncerter i Danmark her i november måned. Blandt andet på Vauxhall i Aarhus, det er den 1. november, og så er det på Lille Vega i København den 5. november. Nu skal vi høre et nummer med Cameron Winter, som dels er forsanger i bandet Geese, som fik deres helt store sådan, gennembrud sidste år med albumet Getting Killed. Og inden det gennembrud kom, der havde han sådan lidt i nattens mulm og mørke en december nat, har jeg lyst til at sige, i 2024, udgivet debutalbummet Heavy Metal. Og det var sådan et album, der bare lå og boblede, og lige så stille fik et publikum. Og sidste år, der spillede han så en koncert i det koncerthus, der hedder Carnegie Hall, som ligger i New York, på den største scene i det her koncerthus. Det er en scene, som er blevet virkelig besøgt af nogle kæmpe legender, som for eksempel The Beatles, Led Zeppelin, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, bare for at nævne nogle få. Og nu sad han altså så ved et Steinway-flygel og spillede ret mange af sangene fra den her debut. Selvfølgelig en helt nedbarberet udgave, bare med hammer og klaver, og derudover tre nye sange. Det er en virkelig, virkelig smuk plade. Og den passer så godt til den årstid, som vi befinder os i lige nu. Og her der skal vi høre et af mine yndlingsnumre fra hans plade Heavy Metal. Her live fra Carnegie Hall får vi Cameron Winter med Love Takes Miles.

kommer jeg til at savne og være til koncert. Men det sker heldigvis inden alt for lang tid igen. Cameron Winter fik vi her med Love Takes Miles live at Carnegie Hall fra et netop udgivet livealbum, som altså er optaget i Carnegie Hall, New York, sidste år. Klokken den er et par minutter.

0: Fleet Foxes var det her med White Winter Hymnal. I oktober følger vi her på P6 Hypergaze-trioen 100% Wet. I sommer der spillede de for første gang på Roskilde Festival, og til november der kan du blandt andet opleve dem i Lille Vega i København. Om lidt kan du høre dem fortælle om, hvordan deres musikalske samarbejde opstod efter et oplæg på Rytmisk Musikkonservatorie, og om hvordan deres første sange blev til.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
3: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
2: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: vi mødte hinanden ude på RMC, hvor Kasper og jeg begyndte at arbejde lidt sammen på mit tidligere band, The Lost Weekend. Faktisk så var jeg holdt et oplæg, for jeg gik en årgang over Sanna og Kasper, og holdt en præsentation, hvor jeg skulle vise noget af det, nogle skitser, jeg havde haft gang i på tidligere semester. Og så spillede jeg nogle skitser med The Lost Weekend, hvor jeg begyndte at blande sådan de her mere elektroniske elementer, breakbeats og sådan noget med shoegaze-æstetik og sådan alternativ guitar-rock. Og ja, det reagerede Kasper på og rakte ud og var sådan, hey, jeg vil gerne mixe jeres musik. Og så, ja, det ved jeg ikke, så slog det bare lidt gnister, at vi sådan fik mega optur over hinandens idéer, og han tog virkelig numrene videre og manipulerede. Det var mere end bare mixe, det var sådan, man fik et remix tilbage nærmest. Så spurgte jeg på et tidspunkt, om vi ikke skulle prøve at lave noget ny musik sammen, og det blev så til 100% Wet.
1: Jeg havde sådan lidt travlt med andre ting i starten, så det passede mig meget godt i begyndelsen af det her band, og sådan var med på et hjørne, hvor Kasper og Jacob arbejdede med nogle forskellige sangskrivere, og jeg så var med live. Men så efterhånden, så har jeg sådan bare involveret mig mere og mere. Og så til slut, så har vi bare haft det sådan, ja. Yeah.
0: Let's see the deal.
1: Ja, det gav jo ikke mening, at jeg ikke er det, fordi det er jo.
0: Mere langsomt hedder der ind i nettet. Ja. Den første sang, vi skrev sammen, det var Lost Myself, som er faktisk åbningsnummeret på pladen. Det var det første sådan, musikalske eksperiment, Kasper og jeg lavede sammen. Jeg havde nogle idéer, og vi mødtes ud i studiet, og så smed vi Kasper nogle beats på, og vi ligesom bare, ja, pingpongede super meget det der track frem. Og det var også, tror jeg, der jeg opdagede sådan, wow, det her, det kan et eller andet. Det lød ikke som noget, jeg har lavet før.

den første ting, som jeg var ind over i bandet, det var den sang, der hedder Ether, hvor jeg co-writede vokalen. Kasper viste mig den instrumental, og jeg syntes, det var mega fedt. Og så havde mig og Kasper nogle sessions, hvor vi prøvede at finde frem til, hvordan vokalen så skulle lyde hen over det.

Jeg havde det sådan, da vi efter den første session, Kasper og jeg havde haft, hvor vi lavede det, der så blev til Lost Myself, der havde det sådan, at det her, det kan et eller andet, som skal videre, som skal have en plads i verden.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Bieber Dubi var det her med Memories. Kvart i 10 er klokken blevet den her tirsdag formiddag. Her på P6, der har vi fokus på de følelser, som musik kan være med til at sætte ord på. Og vi har blandt andet været ude og spørge nogle folk rundt omkring, hvad det er for nogle sange, de bruger til at ligesom ja, sætte ord på nogle af de følelser, de går rundt med.
1: Jeg kan huske en bestemt sang, som har vækket en masse følelser i mig på et tidspunkt i mit liv, som var MRC har stået hø med Øjeblik. Jeg så sang allerførst opført live i teatret, fordi hun, før hun udgav sin sang, spillede den på Teater Republik i en af sine forestillinger. Så det var en virkelig intim oplevelse. Jeg tror virkelig, at der var noget, der ramte mig lige der, der handlede om det der med at se en anden virkelig have nogle ambitioner for sig selv, virkelig mene, at kvinder har en plads i den her verden, og selv sidde som en af dem, og bare mærke, hvordan det, sådan, det ramte noget sådan meget dybt. Det ramte meget dybt ind i kernen på mig. Det her med at gå forrest og være en kvinde, der ikke bare vil se på, men faktisk også gerne vil ud i verden, både sådan karrieremæssigt og også bare sådan generelt med sine ambitioner i sit liv. Og det gjorde bare et stort indtryk på mig, og blev ved med at gøre et stort indtryk på mig.
0: Det her, det var Loa, som vi havde fanget, som fortalte om, hvad MRC Sted Høs sang Øjeblik har gjort for hende. Og der er jo masser af de her sange, som vi ligesom bruger i forskellige livssituationer. Men det kan jo også være, at der er en livssituation, en oplevelse, en følelse, som du synes, du mangler en sang til. Og hvis det er tilfældet, så kan du skrive til os enten i en sms til 1212, start beskeden med 6 mellemrum, fortæl om den her følelse, den her livssituation eller oplevelse, som du synes mangler den her sang. Det samme kan du gøre i en mail til p6beat@dr.dk. Sådan, så fik vi det på plads. Her, der skal vi høre Lowly, og det skal vi med Softie.

fik du her med Softie fra albumet af samme navn ude den 30. oktober. Nå, jeg fik lovet i starten af timen, at vi skal høre en ny single fra Fontaines DC, og det skal vi også. Den hedder Where Is Gone, og det er altså nummer fra det kommende album Dopamine Chamber, et nummer, som de har lavet sammen med ingen andre end Rosalía. Så lad os kaste os ud af det, folkens. Lad os høre den her, hvor klokken den er blevet 9 minutter i 10.

0: Fontaine's DC og Rosalía sammen på nummeret Where Is Gone, seneste single fra Dopamine Chamber. Ved du, hvad jeg kom til at tænke på med det her nummer, Jonas?
1: Nej.
0: Where the Wild Roses Grow.
1: Ja, jeg skulle lige sige det. Jeg tænkte Henry Lee.
0: Ja. Også en anden Nick Cave duet.
1: Flot, flot sang, og de klæder hinanden helt vanvittigt godt.
0: Ja. Det, altså, jeg glæder mig så meget til den plade. De der tre singler er jo tre dybt forskellige retninger.
1: Helt vildt.
0: Så jeg er meget spændt på sammenhængskraften i albummet. Men det får vi løftet sløret for på fredag, når Fontaine's DC er ude med ny plade. Ja. Jonas, du sender lige om lidt.
1: Jeg glæder mig. Det er jo altså formiddag, som det var i går. Så det er resten af den her uge i hverdagen mellem 10 og 12. Mig og alle jer derude, som hjælper med at sætte lidt toner til årstiden, som vi befinder os lige midt i lige nu. Altså efteråret, hvordan lyder det? Det var altså også mange facetteret i lyd i går, vil jeg bare sige, ligesom de tre Fontaine's singler er, det kan lyde mange ting, og det jagter vi altså også i dag.
0: Ja, altså jeg hørte i morges på cyklen, hvor det var jo ret tidlig morgen, ret koldt, der hørte jeg Saint Etienne med deres Neil Young cover, Love Can Only Break Your Heart, er det, den hedder? Nå, anyways. Og det passer også bare perfekt.
1: Ja.
0: Så
1: det er jo det, og det er jo øren, der lytter, ikke, fordi alle ved har en fornemmelse af, hvordan ser efteråret ud, og hvordan smager det, og hvordan føles det, og hvordan lugter det, men hvordan lyder det? Det er det, vi skal finde ud af her mellem 10 og 12, og det vil jeg glæde mig til at høre fra dig.
0: Ja. Og jeg kan fortælle, jeg kørte stryger tirsdag.
1: Oha.
0: Og det passer jo også på en eller anden måde. Der er også noget med stryger, som passer ret godt til sådan en efterårsdag.
1: Ja.
0: Så det kan være der var nogen jeg ikke nåede. Så det kan være, at der er noget at hente der.
1: Jamen altså, det der med at stå på skuldrene af stryger, jeg kan ikke bede om mere.
0: Nej, og det gjorde Fontaine's DC jo faktisk også på den her nye single.
1: Ja,
0: så,
1: alt går op i en højere enhed.
0: Alt går op i en højere enhed. Der er altså formiddag med dig, Jonas Andersen, lige om lidt. Ja. I efterårets farver og lyde i form af forskellige numre, hvad I nu synes, der passer ind der. Og man kan allerede nu sende en sms til 1212 startbeskeden med P6 Mellemrum og fortælle, hvad for et nummer, der minder dig om efterår. Morgenbeatet er ved at være færdig for i dag. Det sidste, vi hører op til en radioavis, det er When Saints Go Machine med Seize the Light.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvig, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang får Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er nemlig, det er her om formiddagen i den her uge. 42 står der i kalenderen, og det kan være, at det betyder efterårsferie for dig, og så er alt skønt. Det kan også bare være, at det er endnu en uge midt i oktober, midt i efteråret, sådan cirka halvvejs i den her årstid. Uanset, så velkommen indenfor her på B6 til formiddagen. Jeg glæder mig til at spille musik for dig, ikke mindst styrke netop den der årstid, som jo bare er fælles for os alle sammen. Uanset om man ligger på langs i den her uge, eller pligten kalder, så er der efterår for fuld udblæsning ud på farverne, ude i vejret, og ikke mindst måske ind i musikhjertet. Det er også det, vi skal fodre sammen med masser af de her efterårs-tunes. Og jeg vil rigtig gerne høre lidt om, hvem du peger på, hvem du føler gøder jorden for efterår galore, og hvad efterår er for dig, og hvordan det lyder. Det er blandt andet det, vi jagter her de næste par timer frem her på B6. Så indenfor, velkommen indenfor. Jeg vil godt invitere dig med ud på landevejen, der skærer igennem det amerikanske hjerteland med War on Drugs på den her nye single, Who's That? På B6.

Philadelphia's finest, fristes man til at sige, One Rocks her på Who's That, en genkomstsingle, den første nye musik, vi hørt fra dem i 5 år, og mere af det gode sammen, simpelthen Heartland Rock, som var mor eller far, lavede den virkelig, virkelig skønt at have One Rocks tilbage med ny musik. Og man ved, at der er masser af elendighed ude i verden. Verden er i brand og i ubalance, men når både Kurt Weill og The One Drugs på en og samme tid er i rotationen på P6 med ny musik, så er der også lidt balance i tingene. Det er da skønt, er det ikke det? Det der er tirsdag formiddag. Vi befinder os altså i uge 42, og det er for nogen efterårsferie. For endnu flere er det bare endnu en uge, der skal knokles igennem, og uanset i hvilken kategori du befinder dig, måske også midt imellem, så er der altså masser af lyden af efterår her på P6, den her efterårs formiddag. Og det er der kun takket være dig og dine medbeaters, fordi det er dig og jer, der skal pege på, hvordan lyder den her årstid så i ørerne på dig? Er der tale om blå indie? Er der tale om noget reflekteret singer-songwriter? Organisk musik? Er der tale om noget ambient elektronisk eller noget helt fjerde? Altså, hvis du sådan skulle mærke efter ind dig selv, og så tænke, efterår for mig en tank, en evig go-to, noget, der altid bare skriger efterår, når jeg hører det her track. Hvad er det så for en sang? P6 mellemrum, og så bud på det, dit bedste bud på en efterårsbasker, ind til mig på 12. Og jeg vil altså glæde mig usigeligt meget til at høre, hvad du peger på. Og nu kan jeg da passende lige smide en i puljen. Det er en helt ny sang, den landede faktisk for en halv uge siden i fredags. Karoline Funder, den danske sanger og sangskriver, som med sin debut-EP Din Mørke Himmel virkelig også bare viste, hvordan efterår skal lyde. Det er lyden af sweater og østershatte i fløde og kastanjer på et fortog. Og en hel masse andet. Den der umami, man ikke kan beskrive, altså hvordan lyder efterår. Jamen, det lyder sådan her. Det er den helt nye single. Den har den her soniske dysterhed over sig, og den hedder Røsnes 2017 fra Karoline Funder.

Caroline Fund, der her på Røsnes 2017. Helt fantastisk ny single, og den tager mig altså ned af den samme vej, det samme spor, som den tidligere EP gjorde, Din Mørke Himmel, som sagt. Fordi vi befinder os altså i det her univers, som både smerteligt og altså smerteligt smukt. Jeg synes, hvis der er en forskel fra debut-EP'en og så over til nu, så er det opbygeligheden, og ikke mindst, at der er mere bandlyd på den her nye sang, og det synes jeg også er fedt, at den bygger op og bliver noget endnu større. Her i efterårsformiddagen på P6, hvor jeg var altså lige før smed en snøre ud i Potentiksøen, og jeg håber, der er bid, det ved jeg, der er, men der er plads til endnu flere store fisk i den sø, så kom med din sms, dit bud på en sang, der skriger af efterår i dit musikhjerte. Hvilken sang fra den danske eller internationale scene virker år efter år, eller et helt nyt bekendtskab? Det kan jo også godt være. Men altså en sang, som bare for dig er lyden af efterår. P6 Mellemrum, og så er dit bud, måske også lidt af en begrundelse ind til mig på 1212. Det er altså adressen ind til P6-studiet, og jeg vil hånden på hjertet. Glæder mig til at høre fra dig, fordi det er dig, der skal på banen. Det er dit bud, der ikke kan undværes. Det er lige præcis dig, der gør hele forskellen, og det ved vi jo først, når vi hører den sang, du peger på. Så bare kom på banen. Lidt ligesom mange Beatles allerede har gjort, men blandt andet Malene, som skriver sådan her ind til mig. Efteråret kommer altid på det helt rigtige tidspunkt. Efter en lang sommer med sol og sociale sammenkomster, så er der tid til eftertænksomhed, ro og Radiohead. Så Everything in its Right Place er mit bud på en efterårsbasker. God mandag, god tirsdag, Jonas og Beatles fra Malene, den vinduespudsende bogbinder. Malene, jeg kunne ikke være mere enig. Efter en social sommer, så kommer tid til fordybelse, tid til ro og tid til Radiohead. Her på Everything in its Right Place.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndom.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Thank you.

kvalitetstid, nærvær, tid nok, tilstedeværelse. Det er noget, vi giver til hinanden. Man kan, som jeg også nævnte i går, være nærværende og til stede og give kvalitetstid til sin næste, sin bedre halvdel, sit kæledyr, sine børn eller musikken. Og det er lige præcis det, det handler om nu. Vi skal simpelthen have kvalitetstid med et album. I går pegede pilen på Beach House. Vi bliver i det amerikanske. Vi skal med forbi den amerikanske musiker og sangskriver Beck, som for 24 år siden, Pusteløse, udsendte sit 8. studioalbum, Sea Change. Det kom perfekt timet til årstiden, den 24. september 2002. Når jeg siger perfekt timet til årstiden, så er det fordi, at på det her album, Sea Change, der er der altså sangen om den svære kærlighed, det blå, håndholdt, indie, masser af singer-songwriter, masser af akustisk guitar, og så en lidende kunstner, altså Beck, som afsender. Albumet Sea Change, det kom på baggrund af et kærlighedsbrud. Det blev skrevet og indspillet i kølvandet på et smerteligt brud med Becks forlovede gennem 9 år. Og det fik ham altså til, til både blokken og ikke mindst til gitaren. Og så strømmede den her musik, som skriger et knust hjerte altså bare ud. Og det er sådan en rød tråd, en blå tråd på hele pladen fra A til Å, at der bare er sange om, hvor svær en kærlighed kan være at lyde. Og det betyder også, at der er rigtig mange, der har fundet genklang i den og genkendelse, når man selv måske har stået i en svær situation med kærlighedens kvababelser, så kan man altså vende tilbage til blandt andet Sea Change, til en mand, der har oplevet det før, til en mand, som har gennemlevet det, til en mand, der kommer måske stærkere ud på den anden side. Prøv lige at høre her, hvor ligger der, det passer til oktober måned, anno 26. Det landede altså for 24 år siden. Og så den her åbne pladen, det her, det er Beck og The Golden Age. Enjoy.

Sikke en klang på Becks albumåbner for Sea Change. The Golden Age hedder den her altså, og er bare smuk, smuk americana. Og det er lige præcis det, der er kendetegnende for hele den her plade. Det er americana-paraplyen, det er folk, det er country, det er masser af steelgitar og simpelthen klokkelyde og smukke, smukke, smukke elementer, der beskriver den her smertelige kærlighed. Jeg ved ikke, om Beck han er et ubeskrevet blad for dig, men han er jo en kamelon. Det er sådan lidt en kliché at sige, men det er han faktisk. Han udsender aldrig den samme plade to gange. Han har sådan en zigzag-kurs genremæssigt i sin diskografi, og der var også kommet vidt forskellige plader op til det her 8. album. Og på den anden side, Sea Change, så tog han igen en afstikker og spillede noget helt andet musik på det 9. album. Han begår sig elektronisk musik, ambient musik, popmusik, dance musik, rock musik, alt rock musik, country, western, folk, alt muligt. Og det synes jeg er ret befriende. Men på den her plade, der er det altså sådan gennemsyret af country, western, plus et par eksperimenter. Og det er bare virkelig, virkelig dejligt. Den her åbner hed, som sagt, The Golden Age. Og den sang, der kommer næst på pladen, den hedder Paper Tiger. Og jeg ved ikke, om det ringer en klokke for dig, de her ord. Men jeg har hørt præsident Trump sige dem begge to. Så jeg får lyst til at lave sådan en bingo-plade. Bare ud fra tracklisten til den her plade. Og så bare vent på, hvornår Trump han siger noget mere fra de her sangtitler, der er at finde på pladen. Han kaldte jo altså ved sin indsættelse som præsident, at USA de stod over for deres nye Golden Age, som de lige var indtrådt i. Og så var han ude i foråret, så vidt jeg husker, at kalde NATO for en paper tiger. Det er altså de første to sangtitler på Sea Change, som Trump allerede har benævnt i taler eller udtalelser. Så jeg tør ikke at sige, om der også kommer flere Trump-udtalelser, der indeholder sangtitler fra Sea Change. Det er en helt anden historie. Nu skal vi altså til endnu mere musik fra den her plade, som vi har kvalitetstid med til formiddag. Og det er lead-singlen, måske også den største sang på pladen. Hjerteskærende. En simpel akustisk guitar, og så en helt afdæmpet vokal, der bare synger om, hvor svær kærligheden er. Det er Beck for Sea Change, Lost Cause.

smukt Beck her på Lost Cause med en håndholdt akustisk guitar og så et knust hjerte. Simpelthen det, der gennemsyrer, som jeg sagde lige før, hele Sea Change-pladen, som vi spinder tre sange fra her til formiddag. Det er den, vi har kvalitetstid med. Jeg kun anbefaler varmt, at få den hørt, uanset om det er kendt stof eller helt nyt, så er der altså 12 skæringer på pladen, det vil sige, der er et firedobbelt af det, vi når at høre her til formiddag. Lyt til den, den passer altså efter min smag og mening rigtig godt ind i den her årstid, og faktisk hele året rundt. Vi skal lige forbi en sidste sang fra den her plade. Og inden vi gør det, så kan vi jo også lige faktisk trække paralleller fra det her album Sea Change, der er 24 år gammelt, op til i dag. Og faktisk også midtvejs mellem 2002 og 2026, fordi Beck han har faktisk udsendt to andre plader, som minder lidt om viben på Sea Change, til manges store glæde. Fordi Sea Change var i mange år en enlig svale i diskografien ud i det helt melodiske, melankolske, indtil 2014. Fordi der landede pladen Morning Face virkelig, virkelig også dejlig i sin klang, i sin atmosfære, i sin auditive iscenesættelse. Lyt til den også, det er en værdig efterfølger til Sea Change, og altså mere af det gode akustiske og også smukke lydfladende ambiente. Det er virkelig, virkelig en dejlig plade. Og så gik der yderligere fra 14 til i år 12 år, og så kom der en træer med den i gåsøjne samme lyd som på de to forrige. Nemlig var det i forrige måned, hvor albumet Ride Lonesome landede. Jeg tror faktisk, det var i september. Ride Lonesome, som altså også har country, western, folk, alle de skønne amerikaners genre over sig, og er ligesom en træer fra Sea Change og så op til i dag. Så selv i år, der er han altså den gode Beck ganske aktuel med country, western. Jeg får lyst til at høre alle tre plader snarest igen. Vi slutter af med vores kvalitetstid med Sea Change, og det gør vi altså med en af albumets mest kendte sange, også udgivet som en single. Det er sangen Guess I'm Doing Fine. En bittersød countryballade med en længselsfuld steel-guitar. Sådan helt perfekt doseret steel. Titlen Guess I'm Doing Fine lyder jo egentlig optimistisk nok, men teksten afslører det modsatte. Beck han forsøger at overbevise sig selv om, at han har det fint, selvom alt er gået i stykker. Ikke mindst hjertet. Og så prøv at høre den her steel guitar, som jeg vil give min højre arm for.

Det er altså cremen af nabolandets musikscene, Yukimi, Dina Ögon og Little Dragon her på When You Leave It. En ny sang i rotation på P6 PT. Her er den her tirsdag formiddag, som jo altså er lidt vindblæst. Jeg synes i hvert fald, det rusker godt i trætoppen ude langs Emil Holms kanal. Det er det, jeg kan skue igennem studieruden og hen over redaktionslokalet i det her musik, og så altså ud af panoramavinduerne. 50 Shades of Grey og en trætop, der bliver rusket godt og grundigt igennem. Jeg håber, at du har et læg for stormen der, hvor du nu er. I hvert fald så er det svært at skjule, det er midt i efteråret det her. Det bliver jo bare endnu mørkere, endnu koldere, endnu mere fugtigt. Den tid, den sorg, vi er, du og jeg og alle beaters i gang med at sætte musik til den her årstid. Og du er meget velkommen til også at komme på banen med lige præcis dit bud. En go-to-sang, en sang, der bare fremkalder efterårs-vibes i ørerne på dig. Efterårets Rolls Royce, så at sige. Vis mig lige, hvordan den bilpark ser ud, og hvordan det efterår lyder hos dig fra dansk eller international scene. Det er helt op til dig. P6 mellem om var så budt, som sagt, til mig på 12. Det har David gjort, og han kommenterer altså på, jeg tidligere har benævnt, man kunne komme på banen med en efterårsbanger eller basker. Han skal også sådan, hej Jonas. Efterårsbanger. Efterårsbanger er to diametrale modsætninger for mig. Efteråret, det er altså helt nede i tempo, og en banger, det er for mit yngre sind, en firegulvet. Men opgaven forstået fuldt ud. Så jeg vil pege på, at der er intet, der skriger mere melankoli og hygge, stemning end klaptræ på den her Be My Love Act 3. Hilsen David. David, jeg kan allerede nu høre, hvor du vil hen. Skønt. Tak for dit bud.

0: Det er altså en ambient katedral, der er højt til loftet på den her klaptræs Be My Love Act 3, som er det her drømmende indie-pop og elektroniske musikprojekt, hvor bagmanden er sangskriver, sanger, producer Laurits Bigum Steinberg. Det var altså din og min medbeater David, der havde peget på den her til spørgsmålet om, hvad er det for en sang, som bare er efterår for dig? Det var Davids bud. Tak for det, David. Gør sådan, David, kom på banen med lige præcis dit bud på en efterårssang. Uanset om det er en basker eller banger, eller bare en mere stille en af slagsen. P6 mellemrum, og så dit bud på sådan en efterårssang ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen klokken helt, hvor der er meget mere efterårsformiddag. Og op til klokken 11, Peter Sommer, Selina Jen, din idiot.
1: Der findes spørgsmål for

Fordi det er ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra. Man tør, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot. Din idiot.

0: De klæder hinanden, gør de, Peter Sommer og Celina Dien, selv når det gør ondt her på den her duet, Din Idiot. Lige om lidt meget mere formiddagsradio, allerførst en radioavis, klokken er 11.
1: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
2: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
1: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikkerhjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikkerhjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU er nu har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikkerhjorte er en stor del af året let kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
1: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
5: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
6: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
7: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er der stadigvæk her tirsdag formiddag, og det der er tilbage af den her, hvor vi siger, skriver 13. oktober. Vi er i begyndelsen af uge 42, som for nogen er lige med efterårsferie. Det er i hvert fald skolernes efterårsferie mange steder i landet, og så kan det være, at du har skolepligtige børn, og så har valgt at tage ferie. Det kan også bare være, at du er på jobbis, du kan høre pligten kalde ude i det fjerne, og så er det også helt perfekt, fordi du og jeg, vi har den her formiddag, og de kommende sammen. Og det er altså uanset, hvilken situation du befinder dig i. Jeg lover dig masser af ny aktuel musik, og vi skal også sammen ramme lyden af efterår, hvad det så end er for en størrelse. Det er jo dig, der skal fortælle mig det. Og du er fortsat meget velkommen til. Du kan endelig komme med bud på sangen, som lige præcis er efterår for dig og i dine ører. Hvordan lyder den her årstid? P6 mellemrum, og så en konkret sang. Enten fra en dansk eller international scene, ind til mig på 12.12. Og så skal vi nok også lige sådan en lille quiz ind, fordi efteråret er altså også perfekt årstid til hygge, brætspil og ja, masser af familiegøremål. Og det er en quiz jo helt perfekt til. Alt sammen og meget mere, det er hvad der sker resten af formiddagen her på B6 den her tirsdag. Her musik fra E.T. på American Dream.

sunsets in the land of the free. EJ's American Dream fra albumet Illuminati, der landede tidligere i år. Og ja, Emma Grandqvist er bare fuldstændig helt sin egen og særdeles genial ud i sangskrivningen. Rammer altså både noget nostalgisk, noget romantisk, noget vintage og ikke mindst et helt nutidigt blik på kærlighed og livet. Altså på American Dream fra den plade. Her til tirsdag formiddag, hvor vi er, du og jeg, på jagt efter lyden af efterår. Ud i en sang, og det er der allerede kommet mange gode bud på. Kom endelig med dit spyt lidt i bakken. P6 Mellemrum, og så den der efterårssang, du ikke kan leve uden, ind til mig på 12.12. For hvis du ikke kan leve uden den, så er der sikkert også mange medbeaters øregange, der bliver glade for den. Lidt ligesom Sara har gjort, hun skriver sådan her. Hej Jonas. Efterår, det er altså introvert og mørkt og eftertænksomt for mig. Jeg har fundet album med Messenen frem fra Massive Attack. Og nummeret Teardrop emmer i min optik af efterår og langsomlighed. Dejligt introvert efterår til alle derude. Hilsen Sara. I lige måde, Sara. Massenen, fantastisk plade. Turen går til Bristol, byen, trip-hop hovedstaden, hvor det altid regner lidt. Og det rusker. Bladene fyr i luften. Jeg kan lige høre, hvor du tager mig hen, Sara. Tak for det. Massive Attack og Elizabeth Fraser på vokal på Mægtige Teardrop.

Kajak her på Smykker. Og nu skal vi altså til noget, der er sådan helt klassisk efterårsferie, hvis du spørger mig. Eller bare efterår i sig selv. Du kan også godt være med, selvom du ikke holder ferie. Nemlig ekstra meget tid til lege i familien. Selskabsleje, brætspil for eksempel, eller alt muligt andet. En quiz kunne det også være. Det kender du sikkert fået fra sommerhuset, studieturen og julefrokosten. Og efterårsferien, og det er det, vi skal i gang med nu. Vi skal simpelthen quizze lidt. Når jeg siger vi, så er det mig som quizmaster, og så dig som deltager. Du kan altså muligvis nå at vinde en P6-mulepose i smuk mindgrøn, som vi sender til dig, hvis du kan negle en årstalsquiz. Hvornår var det nu, det var? Ikke tv-formatet med støvede tv-billeder i sort-hvid, hvor du så skal skyde dig ind på, hvornår vi nu er tilbage i tiden. Det er bare ud for store singler fra et givent år. Og kan du, når du hører de her tre sange fra det samme år, fortæl mig, hvornår var det nu, det var? Så er der sådan en P6-mulepose hjemme. Der er tre år. Et i 90'erne, et i 0'erne, et i 10'erne. Og kan du skyde to ud af tre rigtige ud fra tre store sange fra hver af de tre år, jamen så tillykke med det. Der er også, fordi vi er large, en lille fejlmarken indbygget. Det vil sige, at du har altså mulighed for at skyde plus minus et år forbi det rigtige år, så noterer vi det stadigvæk som et rigtigt svar. Og det er jo det der med, at nogle gange så husker man singlen før albumet kom, eller albumet før singlen osv. Det skal ikke skille os ad. Så der skulle altså være gode muligheder for at vinde. Har du lyst til at quizze med i den her, hvornår var nu det var quiz, så skal du skrive quiz ind til mig på en sms P6 mellemrum, og så quiz ind til 12. Og det er bare med at komme på banen. Men når du gør det, så skal du kunne fortælle mig, hvornår var det nu, det var i 80'erne, at det lød sådan her.

Nå, vi hørte altså Bowies Ashes to Ashes, Talking Heads, Once in a Lifetime, Joy Division, Isolation. Sikke et stort musikår. Det er alle sammen sange inden for det samme år. Men hvilket år i 80'erne? Ved du det, så skriver du P6, og så quiz, og så hvilket år det var ind til mig på 12. Altså P6, og så hvilket år der var tale om ind til mig på 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Så er der yderligere 3 år. Kan du negle 2 ud af dem? Så er der en P6-mulepose. Jamen, vi quizzer lige om lidt. Allerførst musik her fra Charlie XCX. Det her, det er Camera.

0: Morgenbeatet.
1: Afslut og Donners sagt, det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver summet på engelsk eller på dansk. Så er majsk også den her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslut og Donners sagt i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørger mig, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgener i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd. Det her er P6 Beat med Jonas Hansen.

0: skal ud i nu. Du griner lidt i skægget, men man ved jo ikke, hvordan det går, når vi skal ud i en årstalskvist lige om lidt. Det er i hvert fald dig, der var hurtigst på aftrækkeren og meldte dig på banen. Jeg ved om dig, Niels, du befinder dig i Københavnsområdet. Du har ikke efterårsferie. Du sidder i din frokostpause lige nu.
1: Yes,
0: og arbejder i en fagforening til dagligt.
1: Det er korrekt.
0: Og
1: det er helt korrekt.
0: Niels, må jeg spørge dig om din alder?
1: Jeg er 52.
0: 52? Jamen, så vil det sige 26, og så 26 for 00, så er vi 74, eller hvad?
1: Det er helt korrekt.
0: Perfekt. Så har du faktisk levet i alle de år, vi skal igennem, fordi vi skal jo igennem tre årstal, og så et introspørgsmål. Mm. Så der burde jo være mulighed.
1: Ja, det håber jeg da.
0: Og Niels, hvordan vil du sige normalvis, at du har det med årstal og musik, og associerer de ting sammen?
1: Det er nok nemmest i min, kan man sige, teenage og 20'er, tror jeg, hvor min musikinteresse nok var størst.
0: Så 90'erne?
1: Og 80'erne også, tror jeg.
0: Og 80'erne også. Ja, fordi du siger det jo selv, der var jo det her introspørgsmål, og lad os lige tage den endnu en gang for prins Knud, hvordan det lød. Du skulle fortælle mig, hvilket år det her det var i 80'erne.

0: vildt år i 80'erne, Bowie's Ashes to Ashes, Talking Heads, Once in a Lifetime, Joy Division's Isolation. Men hvornår var det nu, det var i 80'erne, Niels?
1: Det var i 1980.
0: Ja! Og det bragte dig altså ind i quizzen. Du var den første, der skrev 1980 ind til mig. Så nu er det alvor, Niels. Nu er der tre årstal. Et i 90'erne, et i 00'erne, et i 10'erne, to ud af tre i rigtig år giver en P6-mulepose.
1: Wow.
0: Er du klar?
1: Ja, ja, ja.
0: Vi hopper der 10 frem. Vi er i 90'erne, men hvornår?

0: Nå, Niels. Det var Beck's Devil's Haircut, det var Nick Cave and the Bad Seeds og PJ Harvey med Henry Lee, og så var det Suede med Beautiful Ones. Hvornår var det nu, det var i 90'erne?
1: Jeg mener, Devil's Haircut er fra Odelay.
0: Ja.
1: Og jeg mener, at den er udsendt i 1996. Jeg det... boede i Frankrig på det tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at jeg forbinder den med det.
0: Så dit bud er 96?
1: Ja.
0: Ja!
1: Fedt.
0: Og det var altså lige på året, altså. Det var 96. Du havde ikke engang brug for at blive reddet af den her fejlmarken.
1: Nej, åbenbart ikke.
0: Fuldstændig sandt.
1: Er der en fejlmarken?
0: Der er en fejlmarken på plus minus et år.
1: Hold da.
0: Og det er jo det der med, at album og single nogle gange kommer i to forskellige kalenderår.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Niels, lad os lige rense luften for spænding, og så fisker vi videre om et par minutter. Er det okay?
1: Mm. Det er så fint.
0: To år venter forude. Du kan lige nå at spise lidt lavpåsteg i frokoststuen, mens vi hører Marion the Junkyard og Blood.

0: Marion Junkyard her på Blood, og vi er også i gang med en årstalskviz, når jeg siger, viser det mig, og kompetenten, P6-lytteren Niels. Hej igen, Niels.
1: Hej igen.
0: Du sidder jo lige nu i frokoststuen, eller i hvert fald i din frokostpause midt på Jobbis, er direkte igennem til den her quiz, som du lige før skød godt i gang med et rigtigt ud af tre svar. Et yderligere rigtigt svar, så er der en præmie på vej.
1: Fedt.
0: Vi skal jo altså videre i teksten. Vi skal fra 90'erne og så til 0'erne. Et år 10 frem, men hvornår i 0'erne lød det sådan her?

0: Og Niels, tre stærke fra et år. YouTube's Beautiful Day, PJ Harvey solo på Good Fortune og Linkin Park på In The End. Der var en år, var det nu, det var i nullerne.
1: Og jeg er helt overbevist om det i 2000. Jeg kan huske, jeg arbejdede på Jazz House dengang, og der kom en slæbende med den der album All That You Can't Leave Behind, og det spillede vi nonstop i en periode.
0: YouTube's stor plade.
1: En fremragende plade.
0: Så altså, budet er 0-0?
1: Ja. Jeg er helt overbevist.
0: Ja! Det er rigtigt. Hold kæft. Hvor kan man ikke snyde dig?
1: Bare ikke lige pt.
0: Fuldstændig vanvittigt. Og du elsker, at du tog os med til Frankrig i 96, og nu på Jazz House i 2000. Og jeg er spændt på, hvor turen går hen nu. Jeg vil bare sige tillykke. Nu er præmien hjemme, en P6 mulepose på vej din vej, Niels.
1: Ej, det vil jeg glæde mig til.
0: Skal vi lige tage den sidste for at blære os, måske?
1: Ja, for sådan da.
0: Vi skal da 10 frem. Vi skal til 10'erne. Men hvornår var det nu? Det var...

0: Nå, Niels, tre store. One Drugs, Red Eyes, Land of the Rays, West Coast og Future Islands Seasons Waiting for You. Tre sange fra et givet år i tierne, men hvornår? Du er sukkerdybt.
1: Jeg tror nærmest, at jeg så de tre på et år.
0: Sejt. Vildt nok.
1: Jeg tror, jeg så War on Drugs i Vega, og jeg så Alana på Northside. Ja. Så tror jeg, Future Island spillede på Roskilde Leon.
0: Og 1000 kroner spørgsmålet er, hvornår?
1: Jeg tror, det er 2014.
0: Ja! Og ikke bare, altså, lidt ved siden af på kornet.
1: Sådan.
0: Niels, hvor er det sejt. Altså, hat-trick plus introspørgsmål er tjekket af. Du har så meget fortjent en P6-modpose. Tak, fordi du gad at være med og bare vise, hvor stor en musikelsker du er.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ved du hvad, sådan er det. Og ved du hvad, skriv lige en sms, eller ved du hvad, hænge på, så noterer jeg lige dine oplysninger.
1: Det er så fedt. Tak.
0: God tirsdag derude, Niels.
1: Tak, i lige måde du.
0: Her er det 100% Wet Elners Escape.

Ravenage og Blush her i efterårsformiddagen, hvor du er meget velkommen til at komme på banen med dit bud på en sang, der bare er lyden af efterår for netop dig, P6 Mellemrum. Og så dit bud på den her sang, som fremkalder melankoli og eftertænksomhed, refleksion, måske lidt tristesse indtil 12.12. Og det har Annika, altså den anden, gjort. Hun skriver sådan her. Hey Jonas, jeg sidder på arbejde på mit praktiksted hele ferien i gods øjne, mens jeg drømmer mig tilbage til sidste års efterårsferie, hvor jeg kørte alene rundt i Norges fjelle med Michigan Cherry af River Wireless i bilens højtalere. Sangen er bare ryddet i brun i efterårets ånd. Bedste hilsen og tale fra Annika fra Reffen. Jamen Annika, tak for det bud på en efterårsskæring. Det er River Wireless og Michigan Cherry i formiddagen på P6.

0: Ej, smuk sak, musak her fra River Wireless på Michigan Cherry. Lidt nu i efterårsformiddagen her på P6, fordi efter radioavisen kl. 12, så er der non-stop musik frem til kl. 14, og så er der det her fantastiske eftermiddagsprogram hele den her uge i hverdagen mellem 14 og 16. FOMO, beværtet bestyret af mine to gode kollegaer, som sidder overfor mig netop nu, Emil Lindhardsen og Jakob Saudi.
1: Hola.
0: Hola. Jamen altså, som jeg lige nævnte, så har I jo også fornøjelsen af lytterne, kanalen, musikken og alt det gode her om eftermiddagen. Programmet hedder FOMO. Mm. Hvad kan man opleve?
2: Jamen altså, kort og godt, så ved jeg ikke, om du kan se det på os, Jonas, men vi er jo utroligt unge.
1: Vi er youngsters.
2: Meget, meget, meget, meget unge.
0: I forhold til mig er I meget unge.
2: Og derfor, nej, vi er tre mennesker i vores bedste alder her i studiet lige nu.
1: Det vil jeg også mene.
2: Men derfor er der også ret mange ting, som vi har gået glip af, i særdeleshed musikalske øjeblikke, som vi virkelig ville ønske, at vi havde været med til.
1: Ja. Og det er jo lidt det, vi forsøger at komme efter.
0: Ja.
1: Vi kan jo ikke rigtig nå at se, altså... Det kunne være Beatles tilbage i 60'erne, den er lidt svært at opleve. Men vi er kommet tæt på, og det kan vi gennem arkivklip og høre fra nogle af dem, som faktisk var der. Og der er en hulsmasse koncerter i tidens løb, som vi har gået glip af, har vi så fundet ud af.
2: Ja. Ja, det må man sige. Og det er så nogle af dem, vi prøver at genopleve lidt sammen hver eftermiddag.
0: Fordi I har FOMO på de oplevelser, der er for evigt forbigået.
1: Lige det kan man præcis kalde det.
0: Og så genoplever I dem og tager lytterne med tilbage i tiden, og det gør jo bare jeres egen fortrydelse endnu større, vel, hvis I genoplever.
2: Jamen, det er også lidt det, nu sendte vi jo også i går, og det er jo lidt det, man sådan kan mærke, at målet var jo egentlig lidt at sådan kurere den her FOMO, ved sådan at dyrke det og tage os selv med tilbage. Hvordan var det? Men samtidig får vi jo virkelig også trasket rundt i, hold kæft, hvor havde det været fedt, hvis vi så rent faktisk havde været der.
0: Ja.
2: Den er lidt dobbelt, den der.
1: Den følelse, vi står tilbage med, er i hvert fald, at... Hvor er det dog vigtigt, at man kommer ud og hører en live musik? Ja. Fordi ellers så kommer ens gode kammerat og siger, du gik bare glip.
0: Og tværer det ud i hovedet på
2: en.
1: Og vi havde for eksempel i går Billie Eilish's første koncert i Danmark, Store Vega 2019, hvor det var udsolgt, og vi havde nogle lydklip med derfra, og der var bare totalt smæk på.
0: Ej.
1: Så man, det får lidt at...
0: Og det kommer aldrig til at ske igen, fordi nogen blev så stor, hun spiller
2: lige
0: ude
2: præcis
0: i Royal Arena.
2: Det.
0: Jamen altså, du har mulighed for at fortryde en masse ting og dyrke alt det, som man har gået glip af i tidens løb sammen med Emilie og Jakob i dag i FOMO hele den her uge, 14-16 mandag til fredag. Glæd dig til det. Og jeg vil bare ønske jer en rigtig god udsendelse senere.
2: Tak.
1: Tak for det,
2: Jonas.
0: Det er dejligt at vide, at eftermiddagen er gode hænder. Her er det Reveal Party, My Boy Part 2.

Reveal Party, Oh My Boy Part 2, men det er ikke meget mere radio her om formiddagen, den her tirsdag, men fortsætter med så godt at se frem til. Efter radioavisen om lidt klokken helt, en udvidende slagsen, så er der non-stop musik i P6 Speedet frem til klokken 14, hvor der er, som du hørte lige før, FOMO med Emilia og Jakob mellem 14 og 16, og derefter så er det Gudl og Kasper, der sidder bag mikrofonen, så 16 til 18. God tirsdag derude, og op til helt blablabla.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmæglere Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig
4: forbi igen.
6: Ja,
4: og så,
6: meget gerne.
4: Så ringer jeg, når vi har fremvisningen.
0: Ja, Jonathan Strid Lundsgaard havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Nej, det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk. Meget smuk.
0: Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke i det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her. Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særligt i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder, fordi når du sætter en prop i køberkøen, altså hvis hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, og så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
10: De kom faren derfra med to piger på.
11: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
10: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
11: Da hun for to år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
10: Jeg så mig ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op, altså. Hvordan kommer du op, ikke?
11: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
10: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
11: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
10: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
11: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
12: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
11: Hun er glad for sit løbehjul.
12: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
11: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
12: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
11: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
10: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Jo, det er også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
13: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med elløbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et elløbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre elløbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
13: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
14: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
15: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
16: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
17: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage og danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
18: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
19: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
19: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
20: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddagstimer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag, de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemt indholdet i denne radioavis.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarked, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
2: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
1: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
3: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
1: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
4: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
1: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
1: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling. Mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har uafhængigt af hinanden rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
2: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
1: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
3: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
1: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
1: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til FOMO på B6. Fear of missing out. Med Jakob Saulik og Emilie Lindhardsen.
1: Det er nemlig rigtigt. Klokken den er blevet en lille smule over to. Og hvis du har gået og følt dig sådan lidt udenfor i dag, måske endda som en, der sådan går glip af alt det sjove, så er du altså landet et rigtig godt sted lige nu. Nemlig midt i det, der hedder FOMO her på P6 med mig, Emilie Lindhardsen.
2: Og mig, Jakob Saulik. Og næste to timer, der har vi en ganske enkel mission.
1: Ja, for som de musikelskere, vi to er, Jakob, så er vi altså pinligt bevidste om, at der er rigtig, rigtig mange store, vilde, historiske, legendariske musikoplevelser, som vi er gået glip af.
2: Og det kan enten være fordi, at vi ikke lige kunne den dag, var for fulde, eller ikke vidste, at den her begivenhed fandt sted. Måske var vi for dovne, eller måske var vi slet ikke født.
1: Og hele ugen her på B6, der vil vi altså rigtig gerne sammen med jer, kære lyttere, genopleve nogle af de her begivenheder, vi af mere eller mindre gode grunde har misset. Jeg håber måske at få kureret lidt af den FOMO, som har bygget sig op gennem tiden.
2: I går, der var vi en tur tilbage i 1964 og 65 og oplevede The Beatles. Det var en fornøjelse, Emilie.
1: Stor fornøjelse.
2: Og vi var også lige en smuttur forbi Billie Eilish i Vega, da hun gæstede Danmark for første gang i 2019, lige inden hun blev en decideret kæmpe verdensstjerne. Men Emilie,
1: ja?
2: Hvor skal vi hen i dag?
1: Jamen, lige om lidt, Jacob. Der skal vi, og nu skal du lige holde fast, 46 år, 247 dage. 13 timer, og slag på tasken 18 minutter tilbage i tiden.
2: Uh-huh.
1: Og jeg ved ikke, altså var du, som det hedder i gamle dage, matematisk eller sproglig student, kan du regne ud, hvor vi skal hen nu?
2: Vi skal vel til 80'erne, kan det passe?
1: Ja, ej, meget, meget flot. Vi skal nemlig tilbage til 1980, nærmere bestemt den 7. februar. Og hvis du ikke er helt skarp på, hvad der rører sig her omkring, så kan jeg fortælle, at det var en tid, der var præget af en meget, meget stor koldkrigs, frygt. Der var økonomisk krise, men der var også sjove ting, som for eksempel det, at Pac-Man blev udgivet.
2: Ej,
1: ret fedt,
2: okay.
1: Spillede Pac-Man. Ja, ja. Og lidt mindre sjovt, John Lennon blev skudt.
2: Ja, ikke så sjovt.
1: Ikke så sjovt. Men igen lidt mere sjovt, så blev der altså også spillet en koncert, som for eftertiden er blevet rimelig legendarisk, og det er altså den, som jeg har ret meget formet over, at jeg ikke har været med til. En koncert, som i dag betragtes som en af rockhistoriens allermest komplekse, altså sceneteknisk sværeste produktioner at udføre.
2: Mm.
1: Og jeg får lyst til at sige, at vi bare skal gå direkte i flæsket på den her.
2: Aha.
1: Og der er et lille hint.
2: Ja, så må vi se, der er et lille hint.
1: Ja, vi skal ud i, her får vi nemlig In the Flesh med Pink Floyd.
2: Der er sådan lidt en stille start på den. Men bare rolig. I skal skrue rigtig, rigtig meget op for jeres højtaler lige nu. Tro mig. Skru op. Mere.

0: Jakob, jeg får lyst til at sige, at hvis der er nogen, der nu sidder derude med høreskader, så er det altså dig, der håndterer det, fordi du får lukket lytterne til at skrue op og skrue op og skrue op til den her jo meget voluminøse sang fra Pink Floyd. Det var selvfølgelig In The Flesh.
1: Jeg tror faktisk, det er den sang, der i tidens løb virkelig må have altså ødelagt et par speakers derude.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at man jo bliver fristet til at skrue op, og tænker, ej, er det alt for lavt input det her? Så fyrer man den op af, og så kommer det her chok af en sang, In The Flesh, som jo er åbningsnummeret til The Wall.
0: Så du har gættet, hvad det er, jeg har fumet over ikke at have været med til?
1: Ja, og jeg er pænt meget med dig på den her, kan jeg vist roligt sige.
0: Godt nok, godt nok, for det er nemlig det, den næste timetid, den skal handle om, nemlig Pink Floyd's The Wall, nærmere bestemt. Den aller første opsætning af den koncertoplevelse, som The Wall jo var. Og jeg kan allerede mærke, Jakob, at du har et forhold til det her musik, den her koncert.
1: Jeg knistrer i dag, det er helt skønt.
0: Hvad betyder det her album og den her koncertoplevelse for dig?
1: Jamen, okay, så vi kan godt tage hul på den allerede nu, fordi jeg tror, Pink Floyd på mange måder var min musikalske øjne- og øreåbner for indie og rock, da jeg var sådan 10-11 år gammel.
0: Mm-hmm.
1: Og det er også en af de første plader, jeg sådan for alvor husker, jeg var nede at købe specifikt. Og jeg husker, at ham, den kære eksperiment nede i stedstudiet, han sagde, hvis du skal have The Wall, så skal du også købe den her, de også har lavet, der hedder Dark Side of the Moon.
0: Ej.
1: Og den fangede jeg ikke lige sådan helt i første omgang.
0: Okay, du skulle have noget historiefortælling.
1: Ja, men The Wall, den ramte mig. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at der er, altså, du ved, kæmpe hittet Another Brick in the Wall.
0: Ja.
1: Som virkelig, altså, hvis du er et 10-årig barn, der er sådan lidt en rod, som jeg måske var, så resonerer den virkelig.
0: Ja, den her anti-skolesang, som det jo er i den her opsætning, men det er jo også et nummer, som for eftertiden er blevet en protestsang, som er blevet soundtracket til mange forskellige protestbevægelser. Og nu hopper vi jo sådan lidt indspist direkte ned i det, men måske sidder der nogen derude, som tænker, The Wall, hvad fanden var det nu lige, det var? Og til dem kan vi jo sige, at det er et konceptalbum, som Pink Floyd har lavet, og det har de gjort efter en tid, hvor der har været rigtig, rigtig meget drøn på for Pink Floyd. Faktisk havde de haft kæmpe stor succes op igennem 70'erne. De spillede gigantiske stadionkoncerter, var her og der alle vegne. Men i stedet for, at de nød den her kæmpe succes, så synes de faktisk, det var ret frustrerende. De synes, at de manglede noget connection til publikum. Og der er faktisk særlig én episode, hvor Roger Waters, frontmand i Pink Floyd, han simpelthen spytter en fan i hovedet i frustration. Har du hørt om det her?
1: Jeg har godt hørt om den episode, hvilket jo er meget usympatisk gjort.
0: Meget usympatisk gjort, og han siger også, at det ved jeg ikke, om jeg sådan får helgardere sig selv. Han siger, at han kan faktisk ikke huske det her. Men den her episode ender alligevel med at blive afgørende for, at han skriver The Wall. Han får nemlig den her idé til at skrive et værk om den her forpinte rockstjerne-karakter, måske inspireret af ham selv, måske inspireret af det her tidligere bandmedlem Seth. Kan du huske, hvad han hedder til efternavn?
1: Seth Barrett?
0: Lige præcis
1: som forsanger.
0: Lige præcis som i den grad var en forpint rockstjerne. Og det er altså den fortælling, der ender med at blive pladen The Wall, som altså ikke kun er en plade, men som altså også er et helt live-koncept.
1: Mm-hmm.
0: Og en del af det her koncept er, at der skal bygges den her symbolske mur live på scenen. Og det skal vi snakke meget, meget mere om, og som man måske allerede kan fornemme, så er det her en koncert, som jo er drevet af meget dramatik, meget historiefortælling, og det kommer især til udtryk på det nummer, som du allerede fik namedroppet lidt i starten her, nemlig den her protest anthem, Another Brick in the Wall, part 2.
1: To, ja. For der er tre udgaver af den på pladen.
0: Ja.
1: Og det sjove, der er jo det her tema, som også bliver sunget i omkvædet.
0: Education!
1: Det tema går igen i samtlige sange på den her plade.
0: Det er så flot.
1: I alle mulige afarter. Hvis man ved, så kan man lægge mærke til, at det her lille tema, det er over det hele på pladen.
0: Ej,
1: det er
0: fantastisk.
1: Smukt.
0: Jamen, lad os tage en lille protest her fra start her, hvor i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, part 2.
1: Det her er disco.

0: Emilie, her får vi lidt skal ud af skolelæreren i nummer Another Brick in the Wall, part 2. Kendt fra pladen The Wall, som jo er en, kommer vi nok også ind på, en form for rock, opera, og måske også den største i historien.
1: Ja, i hvert fald en koncert, som blev meget, meget skelsættende i live-oplevelsens historie, fordi før den her koncert havde der ikke været live, i hvert fald i stadionstørrelse, koncertoplevelser, som var i den her skala. Og det vil jeg saftsusme gerne opleve live. Jeg kan godt sige det, Jakob Savlik.
0: Den her, der er i hvert fald en vaskeægte slagsang fra Pink Floyd. Og ja, som du selv siger, du har FOMO over, at du ikke har oplevet det live, særligt da Pink Floyd turnerede med de her sange, inden de gik i opløsning og blev spredt ud til alle vinde. Men det kan være, at der sidder nogen på den anden side af radiohøjtaleren, som måske har været så heldig at opleve Pink Floyd fremføre The Wall tilbage i 1980, da de var på The Wall-turné. Altså, vi snakker ikke nødvendigvis, når David Gilmour har turneret med det i eftertiden, eller når Roger Waters turnerede med det. Men hvis man simpelthen var der, dengang de fremførte det, lige efter pladen udkom tilbage i 1980, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dig, min kære ven, på den side.
1: Ja, meget, meget, meget gerne, for vi vil jo rigtig gerne så tæt som overhovedet muligt på den her begivenhed, så vi på en eller anden måde måske lidt kan føle, at vi har været der.
0: Vi skal gerne høre, hvordan det var. Og det kan man gøre ved at skrive til en sms, der hedder 1212, og du skriver P6 og laver et mellemrum, og så kommer du med din store fede forklaring på, hvordan det var. Og så kan være, vi måske lige ringes ved, hvis du har mod på det, her i løbet af de næste 2 timer i form på B6.
1: Ja, og mens I sender sms'er, så tænker jeg, at jeg i hvert fald måske kan prøve at give et bud på, hvordan det har været i 1980 at opleve den her allerførste opsætning af den her banebrydende koncert. Og udover at den var banebrydende, den her koncert, så var det faktisk også, altså hele den her koncertoplevelse, en af rockhistoriens bedst velbevarede hemmeligheder nogensinde. Nå. For nu tager jeg dig lige med tilbage, Jakob, til 1980. I'm gonna take you back. Du skal forestille dig det her. Du er kæmpe Pink Floyd-fan, som jeg kan mærke, at du faktisk er. Og du har været med lige fra starten, og så ser du lige pludselig, gud, Pink Floyd, de skal på et turné med den her kæmpe succes af et album, som de har smidt et par måneder før, The Wall. Så du køber billet. Den køber du for $15. Dengang. Og hvis vi ligesom, jeg har regnet lidt for os, hvis vi regner inflationen med, så svarer det til den nettesum af 415 kroner. En super fin billetpris i dag.
0: Den kan jeg godt komme med på.
1: Den kan vi godt leve med. Og den 7. februar, så tager du så afsted og tænker, at du skal ind og se en god omgang stadionrock. Men altså allerede da du kommer ind på det her stadion, så bliver du lidt forvirret, da du sætter dig på din plads, fordi du kan se noget på scenen. Der står sådan en masse, det ligner sådan store papkasser, og der er bygget et eller andet, som sådan skærmer lidt for scenen. Det er sådan lidt irriterende. Og lige pludselig, så slukker lyset. Og så kommer der ikke bandet ud, men en eller anden slags overformel og næsten lidt flabet, næsten lidt homely presenter ud og begynder at introducere bandet. Og det har et lille lydklip af, hvordan lyder.
0: Hvordan det lyder? Det skal vi,
1: lige finde her.
0: Prøv at stikke ørerne i det. Det lyder nemlig sådan her.
1: Du er der. Forestil dig, du er der. Og så lige pludselig kommer ham herind.
2: Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to Earl's Court. My name is Gary Udman, and we are going to have a great show this evening. First, please, no fireworks. Also, please, no flash cameras, and any unauthorized audio or video equipment found being used may be confiscated. So please save yourself a lot of hassle. Well, I think the band is about ready to go now. No, no, not quite yet. One thing I would like to point out, upon conclusion of the show this evening.
1: Ja. Så bliver han altså spillet ud, den her lidt håndlige presenter. Men herefter, der bliver det faktisk kun endnu mere mærkeligt for det her publikum, som altså har forventet, at de skal ind og se en helt almindelig rockkoncert. Der er et eller andet, der virker off bandet, de spiller, men efter et par minutter, så går det op for alle, at det der, det er altså ikke Pink Floyd. Det er nogle helt andre musikere.
0: Det er et knock-off band.
1: Der har masker på. What? Af bandmedlemmernes ansigter. Og folk kigger rundt på hinanden og tænker, hvad fanden foregår der? Og så kan de se sådan på andet nummer, okay, nu er det Pink Floyd, der spiller. Og så lige pludselig, så er der en helikopter, der styrter. Der er sådan nogle oppuslige dukker, der kommer ind. Senere er der også animationer, der bliver projekteret op på den her mur, der bliver bygget højere og højere og højere. Og da vi når til pausen, som der er, der kigger folk rundt på hinanden i chok. De aner ikke, hvad de lige har set, og de aner ikke, om de kan lide det, eller om de hader det. Og nogen er faktisk decideret sure, fordi på det her tidspunkt er der jo blevet bygget den her kæmpe store mur op, og man ved altså ikke, hvad der skal ske, om man skal til at se en hel koncert, som man ikke kan se, som jo til dels er det, der sker. Har du set videoer af det her, Jakob?
0: Ja, jeg har set lidt af det, fordi det er meget bekendt, at den ikke er udgivet officielt. Som en koncertfilm jo nogle gange bliver. Men der er en masse af de her bootlegs, selvom at jeg lige lagde mærke til ham, presenteren sagde, lad være med at filme det her, det er et dårligt stil, og yada, yada, yada, men alligevel så er der jo gennem tiden snedet nogle bootlegs ud, som jo mig bekendt ligger på YouTube, i sådan en eller anden form for hjemmeklippet udgave, så man kan få en god fornemmelse af, hvordan det har været.
1: Fuldstændig, og dem kan man altså hoppe ind og nørde, hvis man gerne vil se hele den her koncert i nogenlunde kronologisk fuld længde rækkefølge, fordi det kan vi altså ikke nå at gennemgå her, men noget vi til gengæld godt kan nå, det er at høre noget, som ud over hele den her koncert er gået over i historien, så er der altså også et særligt moment, som i dag bliver kaldt verdens bedste af noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det er inde i det nummer, vi skal høre nu, det hedder Comfortably Numb, og man skal lige spidse ører i slutningen af det, så kan det være, at man kan gætte, hvad det bedste er noget, der er i den her sang. Ja, det er en flot sætning.
0: Jeg forstår.
1: Forstår du
0: det?
1: Det
0: er noget, der fylder ret meget, den her sang.
1: Ja. Og det rimer på litar.
0: Litar kolo. Yes.
1: Så har vi ikke sagt for meget.
0: Ja, og det er vist noget med, altså Roger Waters, som jo er bassist og sangskriver i Pink Floyd, og David Gilmour, som er sanger og guitarist i Pink Floyd, de var lidt uenige om strukturen på den her sang.
1: Mm.
0: Jeg tror, David Gilmour, han kom med omkvædet, og Roger Waters havde en tydelig idé til selve versene, og så er de sådan på en eller anden måde mixet det sammen. Så der er en tydelig forskel på, altså versomkvædet. Roger Waters synger det her lidt uhyggelige vers, David Gilmour kommer med det her opløftende omkvæde, som er lidt mere i dur og positiv.
1: Ja.
0: Og så brugte han vist 3 eller 4 takes på den her plitarkolo.
1: Plitarmolo.
0: Vi vil ikke afsløre, hvad det er.
1: Man skal nyde her på Comfortably.
0: Og så har man klippet dem lidt sammen efterfølgende.
1: Ja. Ikke dårligt.
0: Skal vi høre den?
1: Lad os høre den.

0: Ja, den her guitar solo, Emilie, den fader lidt sig selv.
1: Ja, og det er jo præcis den guitar solo, som for eftertiden er blevet kaldt måske en af verdens bedste guitar soloer.
0: Ja, man kan godt høre, at han gør sig umage, den kære David Gilmour.
1: Ja, og det er også det der med, altså det er jo egentlig ikke fordi, og nu det er jo altid flabet som en, der ikke kan spille guitar, at sige, det ikke lyder så teknisk svært. Mm. Men det er simpelthen

0: Den følelse, han ligger i det, det er som om han på det her tidspunkt spiller, hvordan den her hovedkarakter Pink har det på det her tidspunkt.
1: Han græder med guitaren.
0: Jamen det er det, han er comfortably numb. Mm. Pink, hovedkarakteren, har på det her tidspunkt været igennem lidt af hvert, og har altså fået bygget hele den her mur op af dårlige oplevelser, af isolation, af alt muligt forskelligt. Og så står David Gilmour altså oven på den her mur og spiller den her fede spade.
1: Han filer bare på den spade, der.
0: Ja, det er altså et legendarisk moment, som man lige kan gå ind og finde på YouTube, hvis man trænger til at få et smil på læben.
1: Og det er jo, altså, jeg synes bare, det er en vild fortælling, den der The Wall. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Roger Waters, som jo har skrevet det, i høj grad, som du også siger, træk på egne erfaringer. Der er hele den der fortælling omkring, hvordan han ikke kendte sin far, fordi han døde i 1. verdenskrig. Mm. Eller var det anden? Du døde i hvert fald en af de der krige. Mm. Store krige.
0: Det må nok være,
1: det skulle da anden verdenskrig.
0: Ja, det må næsten have været anden. Lad os sige det.
1: Ja.
0: Skal nok ellers komme i indbakken efter os.
1: Og hvordan det ligesom har givet ham et vildt traume, og hvordan skolesystemet dengang i efterkrigstiden var
0: hardcore.
1: Altså, ja, og nedværdigende overfor børnene, handlede om at ydmyge børnene, altså bryde dem ned.
0: Mm.
1: Og så handlede det også om, hvordan han havde problemer med kærligheden i sin ungdom, altså oplevet utroskab og alt muligt shit. Så alt jeg tror, der var rimelig arm på sjælen, da hele den her rockstjerne distance, den opstår, hvor han ikke længere er sig selv.
0: Ja, og det er jo altså, nu nævner du den her skoleinspektør. Hvis man bare har hørt en lille smule om The Wall, så tror jeg, at den her sådan kæmpe store, oppuslige, uhyggelige dukke af en skoleinspektør, som jo er med i den her opsætning, måske er en af de ting, man vil komme til at tænke på først. Generelt mange dukker.
1: Der er sygt mange dukker.
0: Men også, altså det der er et fedt greb. Jeg synes, nu var jeg jo lige inde og tjekke koncerten ud i går, de optagelser, der i hvert fald er. Og der er noget ved den der 80'er æstetik, 80'er designet, som altså bare gør, at det hele bliver lidt mere creepy og uhyggeligt, end det ville have været i dag, tror jeg. Kan du huske, hvordan de der dukker ser ud? De ser
1: ja, så vildt. Ja, jeg er totalt med på det, og jeg er ret sikker på, det ham, der også har tegnet mange af deres
0: animationer,
1: som også blev brugt til at designe de dukker her.
0: Ja, det er vildt.
1: Men Emilie, hvad sagde anmelderne til det her?
0: Jamen, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi anmelderne og generelt også publikum var faktisk enormt splittet omkring, hvad de synes om det her. Der var nogen, der var meget imponeret over det, fordi selve opsætningen var så imponerende. Det havde man aldrig nogensinde set før i stadionmusikhistorien. Men så var der altså også ret mange, som var sure, som synes, at de var blevet taget til gidsler i Roger Waters deprimerende fortælling, som synes, at det her var en alt for dyster omgang, som man skulle have advaret om, og som altså også synes, det var skide irriterende det der med, at det ikke var Pink Floyd, der stod på scenen i starten, som faktisk spekulerede i, det var meget det, snakken var lige efter koncerten, om det overhovedet var Pink Floyd, der havde stået på scenen.
1: I det hele taget?
0: I det hele taget. Okay. Så folk var altså meget, meget splittet, men for eftertiden er alle jo blevet rimelig enige om, at det her er rimelig fedt.
1: Ja, meget enig.
0: Kan du mærke FOMO over det her, Jacob? Jeg kan næsten svare på din vejen.
1: Jeg har rimelig meget FOMO, men jeg tænker faktisk også, at jeg gerne vil... jeg har et lille S i ærmet i forhold til hele den her ting her. Og det tænker jeg, at vi skal ind på lige på den side af to sange.
0: Okay.
1: Et lille spot.
0: Dejligt.
1: Så jeg ved ikke, altså... Emilie, der er jo også det her med de her papkasser.
0: Mm-hmm.
1: Som jo er på scenen under de her altså koncerter.
0: Det, som er skal blive til muren.
1: Ja, The Wall.
0: Ja, altså det er også det, som gør det til en af de meget, meget imponerende, eller en af de mest imponerende opsætninger, fordi der var jo, altså jeg tror, det er sådan noget 420, jeg kan se, jeg har skrevet 340, men jeg fik læst mig til, det er faktisk 420 papkasser, som alle de her sceneteknikere i mørke, vel at mærke, de er kæmpestore, skal have bygget op under den her koncert, som altså gjorde det til et logistisk mareridt at sætte den her koncert op, og derfor blev den faktisk også kun sat op 31 gange i første omgang i 4 forskellige byer, fordi det simpelthen var en kæmpe underskudsforretning.
1: Så Pink Floyd laver faktisk den der, som de store bands er begyndt at gøre i dag, altså nu peger jeg bare lidt på Radiohead og Harry Styles, som kun vælger at lave opsætninger i 4 forskellige byer, for ikke at, altså både fordi de er pisse dyr at lave store opsætninger, men også fordi, at det i dag er argumentet noget med klima og sådan noget.
0: Jamen, det er det. Det gjorde det. Den var de forud for sin tid på.
1: Ja, fedt nok.
0: Men jeg tænker, skal vi ikke nappe måske en lille paletterenser? Nu har vi hørt lidt The Wall. Jeg kunne måske godt faktisk tænke mig at høre noget Phoebe Bridges. Skal vi nappe en omgang med Lost Boys?
1: Ja, der er også noget børnekor med, er der ikke det?
0: Jo, ligesom det er rigtigt, ja. Ligesom der er ud over hele den her lækre plade, The World.
1: The World.
0: Lad os gøre det.
1: Ja, den kommer her.

0: Lost Boys, her fra Phoebe Bridgers første single fra hendes spritnye, spritnye er det måske ikke længere, det udkom i august, hendes album Lost Weekend. Og måske byder du mærke i, kære lytter, at du blev lovet to sange, men du får altså en her i FOMO på P6-programmet, hvor vi genbesøger musikalske begivenheder, som vi er gået glip af. Mm. Og hvorfor det, Jacob? Det var dig, der lidt satte foden ned.
1: Ja, jeg satte foden ned, men det er simpelthen fordi, at jeg har noget på hjerte her. Jeg har en lille, lille S i ærmet.
0: Ja.
1: Og det kommer vi til lige om lidt.
0: Mm.
1: Men da du ligesom afslørede for mig, at vi skulle snakke om The Wall i dag, som en af dine helt store FOMO-begivenheder, altså musikalske begivenheder, som du er super træt af, at du ikke har oplevet, fordi at du enten har været for ung, eller ikke bevidst om, at koncerten fandt sted.
0: Mm.
1: Der tænkte jeg har jo også den her koncertoplevelse.
0: Ja.
1: Med The Wall. Men jeg havde faktisk lidt en anden vinkel på det.
0: Ja.
1: Fordi det er nemlig sådan, at 8 måneder efter Berlinmurens fald, i november 89, faldt muren.
0: Mm.
1: Der arrangerede Roger Waters, som på det tidspunkt var trådt ud af Pink Floyd, han arrangerede måske en af de mest oplagte musikbegivenheder i musikhistorien.
0: Mm.
1: Han ville nemlig opføre The Wall oven på resterne af Berlinmuren.
0: Sindssygt.
1: Og det gjorde han godt og vel foran 350.000 mennesker. Der i det her ingenmandsland, som ligger, hvis du kender Berlin, så er det der hedder Potsdamer Platz og Brandenburger Tor, der var det sådan et ingenmandsland, hvor muren den var. Og der fremførte han simpelthen den her kæmpe koncert. Og han havde et stjernespækket lineup med sig, som bestod af nogle af de største navne på daværende tidspunkt. Blandt andet The Scorpions, Jeanette O'Connor, Cyndi Lauper, Marianne Faithfull, Joni Mitchell, Bryan Adams og Van Morrison.
0: Ja.
1: Bare for at nævne nogle af dem. Jeg synes, det er et ret godt cast. Og jeg læste et sted, der blev dengang sat omkring 200.000 billetter til salg til begivenheden. Men det blev estimeret omkring 120.000 yderligere, hovedsageligt fra Østtyskland, fik møder sig ind på pladsen ved at simpelthen gatecrashe. Jeg tror simpelthen, væltede et hegn, og så var der bare plads til mega mange mennesker. Hvilket
0: farligt?
1: Også, ja, lidt farligt, men altså, det gik jo meget godt. Og jeg har faktisk også hørt, at der er folk her i Danmark, som i 1990 altså simpelthen tog turen til Berlin for at opleve det her.
0: Ja.
1: Og der, hvis man er en af dem, eller kender en af dem, så er det altså bare lige med at skrive ind på sms-nummeret 1212, skrive på 6 eller et mellemrum, for vi vil rigtig gerne høre om, hvordan det her var, og også om det var totalt kaos.
0: Ja.
1: Men Emilie, jeg fortalte jo, at der var et S i ærmet. Det kommer vi ind på lige på den anden side af det her nummer, fordi vi skal lige høre, hvordan det er. Bryan Adams, han synger nummeret her, Young Lust, fra The Wall-pladen. Altså, det er noget andet, end når David Gilmour gør det.
0: Men spændende.
1: Det kan også noget.
0: Er det for, jeg er meget spændt på, hvad det er, du kommer til at præsentere mig for på den anden side.
1: Ja, lad os

0: Jeg synes nu, at han gør det meget godt, Bryan Adams.
1: Ja, han har jo simpelthen bare en dejlig vokal.
0: Ja, den er rigtig rocket.
1: Der er umfi, som min mor ville sige.
0: Ja. Emilie, grunden til, at vi hører det lige nu, det er, fordi vi sender FOMO på P6.
1: Yes.
0: Og vi snakker om live-optræden med værket The Wall af Pink Floyd, som du har med som en begivenhed. Du er mega ked af, at du er gået glip af i musikhistorien, fordi du var for ung til det. Ja. Den blev fremført i 1980. Og jeg har så den her med, som blev fremført 10 år efter, af Roger Waters fra Pink Floyd, i forbindelse med Berlinmurens fald, hvor han foran 350.000 mennesker fremført hele The Wall med en masse altså gæster.
1: Så vildt.
0: Og der er blevet klappet her, på det her. Ja. Hey, men Emilie, jeg har jo allerede nu sagt et par gange, kan jeg vist roligt sige, at jeg har lille S i armet. Og det S skal vi forbi nu. Fordi det er nu sådan, at en af mine første koncerter, blev, så jeg sådan rigtig kan huske, det er, og jeg har faktisk sagt det allerede flere gange her på P6, faktisk allerede da jeg var 15 år, skrev jeg ind, da P6 lavede P6 elsker Pink Floyd, med den her anekdote.
1: Okay.
0: Og der kunne det være oplagt at spille, der var Anders Bøtter læser den her mail op.
1: Ja.
0: Men jeg kan lige lynhurtigt genfortælle, hvad der stod i den mail.
1: Ja.
0: Fordi da jeg er 10 år gammel, der er jeg til Pink Floyd, eller da jeg er 10 år gammel, der spiller Roger Waters hele The Wall i boksen i Herning.
1: Mm.
0: Jeg er fra Herning. Og mine forældre, de tænker, at vi skal simpelthen have nogle billetter til knægten her.
1: No.
0: Så jeg tager der ind med min morfar og min storebror og jeg. Og vi skal helt op foran. Altså, jeg skal bare op og mærke det her. Og jeg synger jo med. Altså, jeg står helt op ad hegnet og synger med på sådan lidt, hvad vi kan kalde, fonetisk engelsk, fordi jeg ikke sådan rigtig kan engelsk sådan super godt på det her tidspunkt.
1: The wig in the wall.
0: Ja, ja. Another wig in the wall.
1: Another wig in the wall.
0: Yes. Meget med den vibe. Og så på et tidspunkt, lige efter at Roger Waters har spillet en akustisk guitar, tror jeg det har været, der får en øjenkontakt på mig.
1: Nej.
0: Jeg ser, at jeg ligesom, du ved, står bare og skråler det ud af. Og så peger han over på en af de her vagter over i siden, der er ligesom et kælde til dem. Kom lige herover.
1: Stop.
0: Og så giver han vagten noget i sin hånd og peger ned på mig. Og så går vagten, du ved, ned foran publikum, og så spørger han mig, is this guy? Og what do you want? No, not that guy, the boy. Og så går han over til mig, og så siger han til mig, Mr. Waters wants you to have this.
1: Det er løgn.
0: Og så får jeg hans pligter.
1: Nej, Jacob.
0: Og jeg
1: den
0: tror,
1: har du gemt godt på, den info der.
0: Jamen altså, ja, den...
1: Wow.
0: Og efter koncerten kommer den samme vagt hen til mig, da muren er faldet, og sagde, du skal lige have et stykke af muren.
1: Det er løgn!
0: Så jeg har et stykke af The Wall.
1: Altså, Jacob står med det i studiet nu, kan jeg fortælle til lytterne. Nej, hvor er det sindssygt!
0: Roger Waters' pligter.
1: Ej, må jeg prøve?
0: Hold lige at se den her. Det er altså et stykke... Jeg synes, det er en meget sådan, bestandt stykke pap.
1: Vildt, ja. Altså, jeg skulle sige, vildt nok, at det faktisk bare legit er pap. At
0: det er bare pap.
1: Ej, hvor crazy.
0: Jeg husker de der kasser, der bare fløj altså, overalt. Ej, og det der så tydeligt en kasse, der gik lidt i stykker.
1: Ej, hvor er det sindssygt,
0: Jacob. Og så fik
1: Jacob.
0: Jeg et stykke.
1: Han har udset sig dig, den søde lille Jacob-fan,
0: ja.
1: Som står helt op foran og skriger og skråler.
0: Ja.
1: Ej, hvor er det. Og har du haft det hængt op derhjemme?
0: Jeg har haft det hængt op. Jeg er sådan, det er jo køn, og du kan også godt se mit 10 og jeg, der forsøgte at dekorere det der. Sådan
1: ej, hvor er det smukt.
0: Og den har været der lige siden. Måske hans finger og trykker på det. Jeg kan... Det der klone ham på et tidspunkt, hvad ved jeg?
1: Ej, hvor er jeg glad for, at du gemte den her til sidst. Det er jo fuldkommen fantastisk.
0: Full circle.
1: Vi plejer altid lige, eller plejer, nu har vi sendt en gang i går, men det er jo lidt en regel, at vi sådan rigtig gerne vil binde lidt sløjfe på de her begivenheder, vi genbesøger. Og ligesom spørger hinanden, eller den, der har taget begivenheden med, spørger den anden, er det noget, du har FOMO over det her? Og der har jeg jo kunnet mærke på dig hele vejen igennem, ja, det har du. Men jeg kan også mærke på dig nu på den anden side. Altså, jeg ved ikke, hvor berettiget du er til den FOMO,
0: nej,
1: men den kæmpe
0: fordi,
1: oplevelse,
0: ja,
1: du har haft.
0: Den er her. Stor, men det er også sådan et, altså et hjørnesten i min musikalske altså opdragelse, man kaldte det. Det var den her koncertoplevelse, fordi det ligesom banede så meget vejen for min smag og stil. Og jeg kan da vist roligt sige, at det at være en Pink Floyd-lover som 10-11-årig i Herning, ikke var sådan noget, de andre børn gik op i. Så man var lidt alene med den.
1: Klar.
0: Men med årene, så man ligesom...
1: Så er du blevet den cool, jo.
0: Man har fundet sin allieret, blandt andet på sådan en radiokanal som den her.
1: Som den her. Hvor er det en dejlig historie. Jamen, Jacob, jeg kan afsløre for dig, at der er også nogle lyttere derude, der har oplevet det her med egne øjne. Det skal vi høre meget mere om på den anden side af en radioavis, som vi nærmer os med hastige skridt.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: altså, de har jo oplevet, altså, George Waters fremført
1: forskellige nuancer af The Wall, og altså, jeg kommer det vælter en masse med sig nu. Men vi når det altså ikke nu, vi skal have noget mere musik, og så ses vi på den anden side. Skal vi have endnu en paletterenser? Måske får man noget Fontaines?
0: Ja, lad os tage det. Det tror jeg passer lige op til en radioavis her. Vi må for lige at høre det meste af den. Det her, det er deres, ikke den nyeste, som de udgav i går sammen med Rosalía, men den, der kom før det, der hedder Marianne.
1: Marianne, som vi insisterer på at kalde den. Jakob, tusind tak, fordi du ville med en tur tilbage i 1980.
0: Ja, og der kommer et lille SoMe-klip, tænker jeg op, med noget med den her væg og plektor, som man kan
1: ja,
0: se.
1: Ja, så man kan se, hvad det er, Jakob har fået med hjem.
0: Ja. Yeah. Yay.
1: Yay. Men nu Marianne med Fontaines DC.

0: Marianne er Fontaine's DC, og lige nu står der en radiovis og ånder os i nakken. Men vi er tilbage med mere FOMO på den anden side af det.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til FOMO på B6, Fear of Missing Out, med Jakob Saulig og Emilie Lindhardsen.
1: Det er med fuldstændig rigtigt. Du lytter til FOMO på B6 med mig, Jakob Saulig og Emilie Lindhardsen.
2: Ja, det gør du, og det her er programmet, hvor vi forsøger at genbesøge, genopleve, dække, dykke ind i de musikalske begivenheder, som vi ville ønske, vi har set med egne øjne. Og dem er der jo ret mange at tage af, og vi er allerede godt i gang. Vi har vendt Billie Eilish koncert i Store Vega i 19. Vi har været forbi Beatles koncert på Shea Stadium, og i dag, der nørder vi, nyder vi altså Pink Floyd's The Wall koncert, som den allerførst så ud i 1980.
1: Og der er faktisk ret mange, kan vi også afstå på sms'en, som faktisk enten har set altså opførelsen af The Wall i 1980, eller da han, altså Roger Waters, senere optrådte med det i Berlin i forbindelse med Berlinmurens fald i 1990.
2: Ja, vi har fået en sms fra Shalina, som skriver: "Jeg var på Potsdamer Platz, 18 år gammel. Vi kørte 7-8 personer hjemmefra vejen i en Toyota Hiace." Hedder det det? Hiace?
1: Yeah.
2: "Tre personer i kabinen. Vi andre 3-4 stykker var omme i kassen. Det var en virkelig kæmpe stor oplevelse. 6 timer på pladsen, men vi kunne næsten ikke se scenen, og lyden var meget svag. Men vi var der, og jeg har stadig en sten fra muren."
1: Ej.
2: Wow.
1: Det er, hvad vi skal høre mere fra lyttere, der var der.
2: Yeah.
1: Og det er lidt det, vi vil også gerne kurere FOMO'en ved virkelig at mærke FOMO'en på. Sådan noget eksponeringsterapi,
2: det
1: kan man godt kalde det.
2: Det er den eneste måde, vi kan komme videre på, Jakob.
1: Men ved du hvad, Emilie? Det her med koncerter, som vi gerne vil have oplevet, det bliver ved i den her time. Og jeg har æren af, i den her del af programmet, at tage dig og lytterne med til en koncert, som straks over 5 timer, og havde et vanvittigt stjernespækket line-up.
2: 5 timer simpelthen?
1: Mm-hmm.
2: Hvad fanden kan det være?
1: Og Jan bag koncerten her, han måtte altså blive slæbt af scenen, fordi han ikke gad at afslutte koncerten.
2: Nå.
1: Kan jeg vide, hvad det kan være?
2: Det kan være, der er nogen derude, der allerede er skarp på det. Jeg er i hvert fald ikke.
1: Ja, vi finder ud af det på den anden side af en lille lytterbesked her, som vi har fået ind på mail-indbakken, som er p6speed@dr.dk. Der kan du også komme med dine FOMO-begivenheder. Og der er en lytter, der hedder Oliver, der skriver: "Jeg har FOMO over Radiohead, sidst de var i København. Jeg havde taget hjemmearbejdsdag fra arbejdet og havde sagt til flere af gutterne, at jeg nok skulle købe billetter til os. Og jeg sad klar, da hjemmesiden åbnede, men så modtog jeg et opkald fra arbejdet. Og da jeg vendte tilbage til PC'en efter opkaldet, der var alt udsolgt, og jeg er kæmpe Radiohead-fan."
2: Nej.
1: Det der, det gør stadig ondt.
2: Men det er det. Der er ikke noget som en god omgang. FOMO, der kan sætte sig i kroppen og blive ved med at svige og svige og svige.
1: Ja, men hvad, Oliver? Det er vi sgu ked af at høre.
2: Ja.
1: Så som en form for plaster på det her FOMO-sår, så synes jeg lige, vi skal høre noget Radiohead med Weird Fishes. Den lyder sådan her. En lille stramt rum og en lille bitte fin guitar. I love this number.

0: Weird Fishes her fra Radiohead. Radiohead til ære for Oliver, som har kæmpe stor FOMO over, at han ikke oplevede dem sidste år. Ikke fik billetter, selvom han sad helt vildt klar. Og ting, man er gået glip af, selvom at, man nu ved, at man har fortrudt, er lige præcis det, som det her program handler om. Du lytter til FOMO på P6-programmet, hvor vi prøver at få en lille snas af nogle af de store, vilde, vidunderlige musikoplevelser, som vi er gået glip af.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, Emilie. Og ved du hvad? Nu fik jeg lov til at skyde ballet i gang i sidste time.
0: Ja.
1: Den her time, der tager jeg teten.
0: Yes, tag teten fra mig.
1: Haps.
0: Haps. Den er smidt. Jeg vil ikke have den længere.
1: Den landte. Der. Godt. Godt. Vi skal smuttur tilbage til den 4. juli 2015. Og Emilie, hvor var du på det her tidspunkt, tror du?
0: Jamen, der er jeg jo lige blevet student.
1: Tillykke.
0: Tak. Altså vel, er det ikke der omkring juni, juli?
1: Jo, det er der, man fejrer.
0: Der er for 2 uger, så jeg har nok tømmermænd, der ligger et eller andet sted i en rendsten af en art. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor vi skal hen i verden. Men nu bemærker jeg jo 4. juli.
1: Mm-hmm.
0: Roskilde.
1: Ja.
0: Jeg var der faktisk.
1: Du var der?
0: Fik jeg set meget musik?
1: Ja.
0: Nej, det gjorde jeg ikke. For var jeg lige blevet student? Ja, det var jeg. Men ja, hvad er det så, jeg nok er gået glip af, Jacob?
1: Havde du din hue med på Roskilde?
0: Nej, det okay. havde jeg ikke.
1: Det er nogle meget modige typer, der gør det.
0: Ja, det synes jeg også. Ej,
1: de får den jo aldrig tilbage.
0: Ej, nej.
1: Den er jo sådan noget smat.
0: Er det?
1: Vi skal, eller jeg kan afsløre i hvert fald, jeg var 15 år på det her tidspunkt, sådan cirka. Mm. Og derfor var jeg ikke helt gammel nok til at tage en tur ud i Roskilde-smatten, mente mine forældre.
0: Okay.
1: Men vi skal til Roskilde Festival, det har du fuldstændig ret i. Og nærmest stemt, så skal vi til en koncert med Africa Express klokken 1 om natten på Arena om lørdagen. Altså, det var den koncert, der lukkede Arena det år. Og Africa Express, er det noget, du ved noget om, at du har et forhold til, Emilie?
0: Jeg har det forhold, at det er et af Damon Albons 1000 projekter.
1: Mm.
0: Og derudover ved jeg faktisk ikke synderligt meget. Må jeg være helt ærlig at sige. Så her skal du altså virkelig overbevise mig om, at det er noget, jeg skal få mig over.
1: Ja, det er en opgave, jeg tager på mig.
0: Jamen, godt.
1: Men lad os lige tage den helt fra bunden af. Africa Express, det er både et musikkollektiv, men det er også en musikorganisation, der faciliterer musikalske samarbejder mellem musikere fra Afrika og Mellemøsten og de vestlige lande. Mm. Og efterfølgende her de seneste år, så er Latinamerika også medregnet i dem, der er med i projektet.
0: Yes.
1: Mastermindet er som sagt Damon Albarn, forsangeren fra Blur og Gorillaz. Han skabte Africa Express i protest over velgørenhedskoncerten Live 5 i 2005, hvor der kun var en enkelt afrikansk musiker blandt det enorme lineup, som faktisk blandt andet bestod af Pink Floyds sidste koncert nogensinde, som var en reunion-koncert på 25 minutter, de optrådte til det her. Men der var kun, i forhold til, at det her det var en velgørenhedskoncert til Afrika, så var der kun én afrikansk musiker repræsenteret. Og det synes Damon Albarn ikke var sådan helt fedt. Så han ville lave et projekt, der byggede bro mellem vestlig musikkultur og i første omgang afrikansk musikkultur, hvilket jo måske også lidt er en bred størrelse, kan man sige, fordi at Afrika er et kæmpe kontinent simpelthen. Og efterfølgende så har Damon Albarn og Company turneret med projektet i tid og utide, og i 2015, jamen, der var det første gang, at projektet ramte dansk jord. Og op til koncerten, der blev annonceret, at koncerten ville vare 5 timer, allerede ved man på forhånd, og der ville være det her sindssyge line-up, som bestod af 28 navne fra både Afrika og Europa, blandt andet Bo Madsen fra Mew.
0: Nå?
1: Ja. Og nu skal jeg huske, hvordan man udtaler hendes skønne navn. Fatoumata Diawara. Hende, der har lavet Male Male og nogle andre kæmpestore hits.
0: Ja, flot udtale.
1: Ja, tak. Jack Stateman fra Bombay Bicycle Club. Så er der også rapperen Kano, Little Sims. Little Sims virkelig var noget, folk snakkede om. Og så er der Nick Sinner fra Yeah Yeah Yeahs, Terry Walker, Trantemøller, Warren Ellis fra Nick Cave's Band og Graham Coxon fra Blur. Kiggede også lige forbi med sin guitar.
0: Okay, jeg kan mærke, nu kommer FOMO'en snigende.
1: Ja, det er altså
0: nok ret. Der er sgu ikke meget til.
1: Det er et sindssygt line-up, det her.
0: What the
1: Men inden vi snakker videre, så skal vi lige høre, hvordan Africa Express lyder på plade. Her er det nummeret I Can't Move, hvor det er, at den kære Moonchild Sanely, som har sådan et fantastisk blåt hår, I skal næsten prøve at google hende, hun synger sammen med Damon Albarn og nogle af de andre flinke mennesker, og hun har sådan, jeg vil kalde det sådan lidt en, i forhold til hvad vi kender fra vestlig musikkultur, så synger hun sådan lidt atonalt, som nogen måske sidder og tænker, uha, det er da lidt udfordrende at høre på for vores pæne vestlige ører. Men prøv lige at vibe til det her I Can't Move af Africa Express. Det er altså noget groovy stuff, det her.
0: Mm.
1: Yeah, yeah.

0: Hvad så, Emilie? Kan man vibe til det her?
1: Ja, altså, jeg kan da godt mærke, at Emilie på 19 med studenterhuen, dog ikke med, men derhjemme, hun kunne godt have vibet til det her, hvis hun havde vidst, at det var the shit.
0: Så en lille afslutningskoncert på Roskilde 2015.
1: Ja, det kan jeg godt mærke, men samtidig, du skal overbevise mig lidt mere.
0: Ja. Fordi det prøver vi lige på.
1: Det gør ikke ondt i hjertet nu.
0: Ja, og det kan godt være, at det ender faktisk med, at jeg modbeviser til sidst her. Men det må vi lige tage, som det kommer. Vi hørte lige her Africa Express med I Can't Move. Og det gør vi, fordi at du lige nu lytter til FOMO på B6-programmet, hvor at vi dykker ned i de musikalske begivenheder, som vi vil ønske, at vi kunne opleve, men som vi simpelthen er gået glip af. Og lige nu, som sagt, så er jeg ved at forklare Emilie Lindhardsen, hvorfor jeg har kæmpe FOMO over at gå glip af Africa Express' 5 timer lange maratonkoncert på Roskilde Festival i 2015. Koncerten, den startede klokken 1 om natten og sluttede først klokken 5 om morgenen. Og Emilie, vi skal lige høre en bid fra den her koncert, for hvordan lyder det her samsurium af kreative kræfter? Det skal vi finde ud af nu. Og her er der en lille snas af, at Africa Express spiller et nummer, der hedder Galvanazzi, som er oprindeligt lavet af Chemical Brothers. Men her blev det fremført af Africa Express bandet. Og i front har vi rapperen Malika og en ud spiller, der hedder Mehdi. Og blur-gitarrist Graham Coxon.
1: Må jeg lige spørge? Undskyld, nu afbryder jeg totalt i flow. Hvad er en ud?
0: Det er sådan en lille...
1: En ud spiller?
0: Jamen sådan en sjov lille mandolin-agtig guitar. Ja. Altså, du kan meget tydeligt høre din lydbillede her. Prøv lige smage på det. Vi hører en lille bid af det, og så går det over i det der Galvanazzi-nummer med Chemical Brothers. Bare lige for at lige høre sammen. Yes, der kommer jeg. Hey, oh.

0: Ja. Wow.
1: Det lyder som en fest, gør det ikke det?
0: Åh, det lyder mega sejt.
1: I Politiken, der skrev anmelder Kim Skotte, at ja, festen var sat til at være til var 5 timer, men jo længere den varede, desto mere klart var det, at det var en at det var en begivenhedsrig fest mere, end det var en koncert, som gav mening at anmelde. Så den her fest, den ville bare ikke stoppe. Og Damon Albarn, som er tovholder på projektet, da Africa Express, de havde spillet sidste nummer, efter de har godt og vel 5 timer, så gad han simpelthen ikke at forlade scenen.
0: Okay, det er commitment. Ja. Jeg er jo sådan en, og jeg elsker mit arbejde bevares. Det øjeblik klokken, da det slår 16.00, så er jeg for længst væk.
1: Capisce.
0: Jeps.
1: Og det her, det var jo til med sidste show på arenascenen det pågældende år. Så det var jo også, der var et kæmpe hold af sceneteknikere og afviklere, som egentlig bare gerne vil pakke sammen og have fri. Men i løbet af de her 5 timer, så har Damon Albarn vist også fået rigeligt indenbords. Så han, det han vælger at gøre, da han får at vide, at han skal stoppe koncerten, da han simpelthen vælger at opildne publikum med The Clash-klassikeren Shall I Stay or Shall I Go? Og lad os lige høre, hvordan det lyder, fordi det er blevet for evigt på YouTube. Lad os lige prøve at stikke ørerne i det.
2: You'll never see something like this ever again. So, you need to say, we want more, more, more, more. I think we should have the Songhai Blues again and do Should I Stay or Should I Go Now again. Should I stay or should I go now? If I stay there will be trouble. And if I go there will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Yeah.
1: Ja, han er en...
0: Elskiving drunk en, uncle.
1: Ja, det er meget drunk
0: men,
1: uncle.
0: Men også, altså, prøv at høre, jeg elsker energien. Heller det der, end at man kan mærke en... Altså, det har man jo desværre også prøvet, at man står til en koncert, hvor man tænker, du gider fandeme ikke være her.
1: Julian Casablanca på The Strokes sidste, ikke?
0: Præcis, præcis. Der kan det her lidt mere.
1: Men altså, efterfølgende, du ved, han har stået og opbygget publikum i en 3-4 minutters tid, så kommer en security guard simpelthen op, og løfter Damon Albarn af scenen.
0: Effektivt.
1: Ja, altså man simpelthen bare tager ham omkring hoften.
0: Whoops.
1: Whoops, du kommer med her.
0: Hvad med dig?
1: Og det er Damon Albarn ikke helt tilfreds med. Så da det sker, der siger han følgende. Prøv lige at høre det her stykke.
2: You see, he's someone who's worked with Africa Express for many years, but he's saying, well, no, we can't do that. Fuck that. Right? Fuck what anyone says, you want more, and we're gonna give you more, right?
1: Altså, han...
0: Ej, altså, altså hårdt at have sådan helt publikum bag, så kan bare... Altså, stakkels fyr, han gør sit arbejde.
1: Ja, han skal bare få at vide, at I skal lukke det nu. Og det er jo sådan noget med, at jo længere tid du går over tid, ikke, så bliver du også trukket i honorar. Så det er også bare med at få den der altså, pakket sammen lynhurtigt.
0: Ja, altså, de her steder. Får han sin vilje, så?
1: Han blev simpelthen slæbt af der.
0: Okay.
1: Jeg tror, han fattede pointen, når man blev slæbt af scenen.
0: Altid noget.
1: Vi skal lige høre en lille bid mere af noget af det, som Africa Express har indspillet på plade. Her er det nummeret, der hedder, jeg tror, det udtales Shosa. Og der er sådan lidt mere, nogle benhårde rytmer, der bliver spillet på masse percussion. Og der er total stemning på. Vi hører lige lidt af det. Kom her.
0: Dejligt.
1: Prøv lige at mærke bassen. Det handler om at være stærke sammen.

0: godt fornemme, Emilie, det er en partyband.
1: Altså igen, som da vi hørte Billie Eilish i går. Jeg godt, der sker noget nede i numseregionen, jeg skal være helt ærlig over for mig lige nu.
2: Der er boogie på.
1: Der er boogie på. Der er rytme på. Det lyder virkelig, virkelig fedt, det her. Det er African Express, vi hører her. Damon Albans projekt, som spillede på Roskilde Festival i, var det 15?
2: Mm-hmm.
1: Og den begivenhed, som du, kære Jakob, har rimelig meget formål over, at du ikke var der til. Og du er ved at overbevise mig om, hvorfor jeg også skal have det. Og det er du, fordi vi er i fuld gang simpelthen med programmet FOMO på B6-programmet, hvor vi genbesøger begivenheder, hvad vi vil

0: Ja. Men så kan man jo ramme den FOMO på bagkant.
1: Simpelthen.
0: Emilie, det er jo faktisk sådan, at... igen, oh, det er sikkert S, jeg også har jeg med den her team. Det sidste team. Men det er jo sådan, at Damon Albarn og Africa Express sidste år vendte tilbage til Roskilde.
1: Ja.
0: 10 år efter den her vanvittige koncert i 2015. Og den her gang, der var det på orange scene om eftermiddagen, og der var sådan lidt mere orden på sagerne, kan man vist roligt sige. Og Damon, han havde også fået lidt at vide, at I skal virkelig holde tidsplanen, og derfor valgte han faktisk at holde sig mere eller mindre i baggrunden under hele koncerten. Altså, han stod og spillede synthesizer, sang en enkelt sang, men ellers så var det meget musikerne, som han samarbejdede med, som var i fokus.
1: Mm.
0: Hvilket egentlig også klæder projektet, men man kan også godt lide hans... hvad kan man sige, gadedrengsagtig energi, han nogle gange også disker op med. Men jeg fik muligheden for at interviewe ham inden den koncert.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg spurgte ham om begivenheden 10 år før. Og det som Damon Albarn, han svarede, det skal vi høre lige her.
2: How long will you be playing this year? But, you know, it makes sense when you have some
3: We're
2: sort
3: only
2: of
3: allowed one hour, 30 minutes, so that's your answer. Yeah. Don't have a choice.
2: Yeah.
3: Not as long as last time.
2: But people are still talking about that one gig, like, oh my God, it just went on, and yeah. It was ecstatic and yeah, so great.
3: I was there.
2: Yeah, you were there. Carried off stage. Yeah. I remember. Still a legendary clip. Do you remember that at all?
3: Being carried off stage?
2: Yeah. Should I stay or should maybe, I go?
3: I mean, I've seen it on YouTube, yeah. So I can, you know...
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide, at Damon Albarn ser sig selv på YouTube.
0: Han har set sig selv på YouTube.
1: Hvordan var det at sidde overfor ham?
0: Det var en af de få gange, hvor jeg havde sådan lidt kriller i mausen.
1: Okay, så er du altså meget kriller-proof.
0: Ja. Jamen, det er sjældent, det sker, men lige der var sådan, okay, her er jeg eddermame at forberede mig. Og du kan også høre, hvordan jeg snubler over mit engelsk, fordi jeg simpelthen sidder der med mit papir. Og jeg stod, ved, jeg var helt flov over, at jeg havde papir med. Og han sagde bare sådan helt pænt, don't worry, everybody needs papers.
1: Så. Nej, hvor sødt.
0: Og du ved, han kiggede ind i øjnene, og gik også meget op i, jeg spurgte, om han ville lave det, vi kalder for Station ID. Altså, hvor han siger, hey, this is Damon Albarn, you're listening to P6. Der var han mega opsat på at sige, du lytter til P6.
1: Ej, hvor godt.
0: Så han brugte meget lang tid på at sige, du lytter. Og han ramte den der ly, som kan være lidt svær for folk, der ikke er danske at ramme. Der ramte han lige i mosen.
1: Ej, fedt.
0: Så ja, han er sådan lidt reflekteret over det, kunne man høre, og så bare overhovedet ikke.
1: Ja, okay. Klart.
0: Nå, men Emilie, vi kommer til at snakke om senere programmet, om vi har FOMO omkring den her koncert, eller Pink Floyds koncert der. Ja, hvis man skulle vælge, hvad man helst vil have været til.
1: Mm-hmm.
0: Men det vender vi lidt tilbage til. Men bare lige sådan overordnet set, kan du godt forstå min FOMO?
1: Jeg kan godt forstå din FOMO, for der er jo noget over de der fester på, altså koncerter, der bliver til deciderede fester, som man faktisk kan gå lidt ind og ud af. Så, jeg kunne lige have taget noget natmad. Så vender man tilbage og finder sin vennegruppe. Det var her. Altså, og jeg kan fornemme, at det har været sådan en fest, som ligesom også har været kulminationen på hele det års Roskilde. Ikke? Så af den grund, jo, der kan jeg da godt mærke FOMO.
0: Ja, det er meget, end man skulle have været der. Jeg tror også, der er nogen fra kanalen her, som faktisk har været der. Og jeg ved ikke, om det var også i den sammenhæng, hvor et good luck, Kasper, endte med at jamme sammen med Damon Albarn i en container bag orange, hvor han simpelthen hopper over hegnet good luck for at komme og spille noget AC/DC. Fordi at imens hele den her 5 timer lange koncert finder sted, der for at holde sig varme, så mødes bandet om i backstage og ligesom jammer videre for ligesom at stadigvæk være i gang i løbet af de her 5 timer. Og der var good luck med i det.
1: Sindssygt.
0: Ja, den har han også fortalt flere gange her på kanalen, og vi kan nok også få ham til at sige det igen på et eller andet tidspunkt. Nå, nu skal vi lige høre noget Africa Express, og så skal vi have et spot, og så skal vi måske lige høre fra en, der var til den her Pink Floyds, eller ikke, det er jo så Roger Waters' opsætning af The Wall.
1: Ja, det kan være, at jeg har et S i ærmet. Nok om det.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar,
2: ikke? Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Ej, ja. Lowly her med Softy. En lille skæring fra den plade. Nu kom Emil løbende ind ad døren. Ej, du har godt nok fart på.
1: Ja, jamen det er fordi, at jeg jo har været ude og gøre mit lille S
0: ja,
1: klar.
0: Ja, jeg er spændt.
1: Og ja, om det er et lille eller et stort S, det ved jeg faktisk ikke, for jeg har aldrig mødt Henrik, som vi skal snakke med nu. Jamen. Men Henrik, han har et helt særligt forhold til koncertoplevelsen The Wall, Pink Floyds både album og meget, meget legendariske teater, koncert, rock, musical, kunne man også kalde det.
0: Du har FOMO over, som jeg har FOMO over, og vi gået klip af.
1: Som vi snakkede om for, ja, godt og vel en halv times tid siden. Og der spurgte vi jo ud, om der var nogen lytter, der simpelthen rent faktisk har været der. Og Henrik, det har du.
2: Det var jeg.
1: Henrik, vil du ikke lige tage os tilbage?
2: Jo, men det er jo det er længe siden. Jeg er 55 i dag, så jeg var jo 19 dengang, og jeg havde sgu ikke rigtig noget at lave. Jeg arbejdede på et gartneri, og vidste sgu ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Og der arbejdede Kim også, og Kim han foreslog en dag, skal vi ikke tage på bustur til Berlin og høre Roger Waters? Og det gjorde vi sgu så.
0: Og hvordan fandt I ud af, at den her koncert fandt sted?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg kan bare huske, at Kim en dag sagde, det skal vi bare. Og så havde jeg pludselig en billet i hånden, og så sad jeg på en bus en tidlig morgen inden for Aarhus.
1: Og hvad var dit forhold til både Pink Floyd og måske også især The Wall-pladen? Var det noget, der stod der særligt nær?
2: Det er det. Det er helt tilbage fra efterskoletid, hvor jeg startede ind på et værelse med Depeche Mode hele tiden.
1: Ej, fantastisk.
2: Og så flyttede jeg så sidenhen videre på et andet værelse, hvor der spillede noget David Bowie og noget Pink Floyd. Og det har jeg også synes var noget bedre end Depeche Mode. Men sådan er det.
1: Amen, og da I så kommer derned, altså der var jo helt ekstremt mange mennesker, er det ikke rigtigt?
2: Der var vanvittigt mange mennesker, og vi starter jo med, og altså, vi ankommer jo klokken tidligt om formiddagen til det her gamle Østtyskland, hvad vil jeg sige, hvor man kunne gå hen over de her grænsestationer. Jeg skal lige bygge plads.
1: Ja, det er så fint, ja.
2: Ja, og ankommer alt for tidligt, og tænker, vi går over og ser lidt af det gamle Østtyskland og de her gamle trappier, der er, og gamle huse og pis og lort, og jeg får selvfølgelig et stykke af muren.
1: Ej.
2: Så jeg har et lille stykke beton med noget blå maling på. Og så
1: vildt.
2: Kommer vi ud på Postdammerplads, og der er jo allerede ved at blive fyldt godt op, men vi får mødt os op foran, og står helt op foran scenen.
1: Helt op foran scenen?
2: Jeg kan huske, de tog alt fra os, altså lige fra vanddunke til, jeg så nogen, der afleverede deres kamera, som jeg husker det.
0: Det måtte de heller ikke
2: have med. Man måtte ikke have noget som helst med derind. Og så var der brølende varmt.
0: Det lyder også lidt farligt, hvis der er så varmt og så mange mennesker og ingen vand.
2: Og ingen vand overhovedet. Altså, jeg kan ikke huske, at vi fik vand. Jeg kan huske, at vi så forlod de her pisse gode pladser, vi havde helt op foran. Nå. Og så gik vi op ad bakken, sådan det skrånede lidt nedad mod scenen, som var enormt bred.
1: Ja, gigantisk.
2: Kæmpe, kæmpe scene. Og så står vi så og kigger nedover og tænker, nu, jeg husker måske, at vi fik et eller andet at drikke. Og så vender jeg så om, og så kigger man bare ned over det her menneskehav. Og der var mange mennesker. Altså, der var virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker.
0: Altså, jeg har læst nogle steder, at der var mellem 300-350.000. Er det tal, du mener godt kunne være rigtigt?
2: Ja, jeg har hørt tal helt op omkring 500.000.
1: Altså,
2: der var virkelig, virkelig mange mennesker. Så vi opgav lidt, og så stod vi egentlig også rigtig godt og havde god udsigt over det her. Og stille og roligt blev den jo bygget op, den her mur. Og det var jo vanvittigt med alle de her kunstnere, der kom ind over. Og, ja.
1: Jamen, og jo også, det må have været så symbolisk og rørende og vildt at stå der i den tid der. Det er virkelig, virkelig noget, jeg ville ønske. Jeg er meget misundelig på dig, Henrik, simpelthen.
0: Jamen, virkelig.
1: Var det dejligt, at du ville ringe ind og dele den her historie. Hvor, må jeg ikke spørge, hvor er du henne lige nu? Har du efterårsferie?
2: Jamen, jeg er faktisk i Holbæk. Jeg har lige hentet min datter.
0: Smukt.
2: Og skal til København. Vi er fra Aarhus.
0: Yes. Er det sådan en efterårsferie-ting, eller?
2: Ja, vi skal bare besøge hende. Hun er lige flyttet til København.
0: Ja, hold da.
1: Lidt sørgeligt også, måske.
0: Har du også forsøgt at fodre hende med The Wall igennem hendes
2: og bedst. De har taget noget af det her musik til sig, heldigvis. Da.
0: Gudskelov, gudskelov.
2: Heldigvis.
1: Ja, ja. Så de har hørt den her historie mange gange.
2: Mange
1: gange, ja. Skal du også fortælle den i radioen nu, far?
2: Ja, ja, ja, det var også konen. Skal du virkelig det? Ja, ja, det skal man da lige.
1: Ja, det er vi glad for.
0: Har du stadigvæk det her stykke af muren, har du stadigvæk i din varetægt?
2: Ja, vi snakkede lige om, hvor det var, men ja, det er jeg ret sikker på, at jeg har et eller andet sted.
0: Et eller andet sted.
2: Det ligger i en eller anden kasse her.
0: Kuffert eller kasse, det er gennem godt ved.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Men jeg tror ovenikøbet, måske også, jeg har billetten derfra også.
0: Mener du det?
2: Ja, det tror jeg. Okay. Måske, hvis jeg var rigtig heldig. Ja. Men det er jo 30 år siden, jeg sidst har set.
0: Ting blev jo væk i flytninger og så videre. Prøv, skal vi ikke, Emilie, få sendt en mulepose
1: afsted
0: til Henrik?
1: Det skal vi.
0: Er du, er du med på det?
1: Kan det lige dit lille stykke mur kan passe ned i den?
0: Ja, hvis muren kan være den plus billet, så vil det være smukt.
2: Det er bare i orden.
0: Det er fornemt. Prøv, Henrik, du bliver bare lige hængende på linjen her, så aftaler vi lige nærmere det. Og så vil vi sige tusind tak, fordi du lige vil gøre det klogere på, hvordan det var at stå i den her brandvarme og altså meget tørstige omgang The Wall fremførelse på Potsdamer Plads. Ja,
1: i 89.
0: Eller
1: 99.
0: Yes.
1: Ja, det var det.
0: Fornemt.
2: Tak for det. Tak for et dejligt program.
1: Ja, men selv
0: fornemt. Tak. Tak for det.
1: God ferie.
2: Hej.
1: Hej.
0: Olivia Rodrigo.

0: Danske Fine her på iKUT. Det her er formål på P6, som er ved at lakke mod enden. Programmet, hvor vi snakker om fantastiske musikalske oplevelser, som vi har misset. I dag har det handlet om Pink Floyd's The Wall. Mere specifikt, den allerførste opsætning, så har vi rundet Roger Waters koncert The Wall i 90. Mm-hmm. Var det decideret? Oven på muren, han spillede
1: ja,
0: også.
1: Ja, sådan der i det der ingenmandsland mellem Øst- og Vestberlin.
0: Det er det. Og så har vi snakket Africa Express i den her time. Et projekt, jeg ikke har det største forhold til, er vist ingen, der er i tvivl om efter den her time. Til gengæld er der heldigvis nogle lyttere, der har et lidt tættere forhold til dem, end jeg har.
1: Det er der nemlig. Der er den kære Anne Birgitte fra Brøndshøj, der skriver ind: fantastisk koncert med Africa Express i 2015. Jeg var egentlig gået ned mod campen, og det var blevet lyst, men så hørte vi noget Clash-musik og sprintede tilbage til arena og blev til resten af koncerten, inklusiv Damon Albarn, der blev båret af scenen. Sikke en fest. Året efter åbnede han Orange med de syriske symfoniorkester, så sidst ud og først ind. Legendarisk, så glad for at være med til begge koncerter, skriver Anne Birgitte fra Brøndshøj.
0: Jamen, og jeg kan også godt mærke, altså nu var jeg lidt på tværs i starten, og var sådan, FOMO, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg har. Men den kan jeg godt mærke, den er faktisk kommet snigende.
1: Men hvis vi lige skal lige lynhurtigt, gør det op.
0: Ja.
1: Hvis du kunne vælge, altså hvis det var, du ved, ønskefenen lige kom forbi og sagde, nu kan du vælge mellem Africa Express på Roskilde 2015, eller du kan vælge at få lov til at opleve Pink Floyd opfører The Wall i de her meget, meget få koncerter tilbage i 1980. Hvad vil du vælge?
0: Altså, jeg vil altså vælge The Wall 1980. Historisk. Også fordi, hvis jeg kommer tilbage til den tid, så må vi også gå ud fra, at jeg på det tidspunkt aldrig har oplevet noget lignende. Og den sanse eksplosion, den vil jeg altså gerne have. Jeg tror, at jeg kommer til at kunne få lignende oplevelser som Africa Express andre steder. Det var once in a lifetime med The Wall.
1: Ja.
0: Er det kedeligt at sige det?
1: Jamen, det er fair nok. Altså, jeg ved heller ikke, om den kære Roger Waters, som jo har turneret meget med The Wall, også flere omgange, om han kommer tilbage med den opsætning. Altså, jeg ved ikke, om den kommer, om man får mulighed for at opleve det store værk fremført i sin
0: helhed. Jeg vil være en ældre herre nu, ikke?
1: Ja. Jeg ved, at han skal på turné næste år, men det er med sådan lidt et bredere samsurium af Pink Floyd-sange,
0: ja.
1: Hvor man selvfølgelig også kommer til at høre nogle af dem fra The Wall, men den del af det, altså selve fremførelsen af selve værket, kommer nok ikke til at ske igen.
0: Det gør det nok ikke. Og desværre. Det er jo derfor, det gør det lidt ekstra nyt. Men hvad med dig? Hvad med dig?
1: Nu fik jeg jo vist min flotte del af muren, som jeg fik, da jeg så fremførelsen af The Wall i 2010. Så jeg synes jo, at jeg så vidt muligt ligesom har oplevet det. Altså har en rimelig sådan god forbindelse til den her koncertrække.
0: Du har faktisk ingen grund til FOMO.
1: Men jeg gad virkelig godt at have været til det her fuldstændig kaotiske omgang Africa Express, som skulle være en ekstatisk fest. Og jeg synes, at den koncert, der var med dem sidste år på Orange, lød ikke til at komme op på samme kaosniveau, som jeg havde håbet på. Også fordi det var lidt mere ordnet forhold på Orange-scenen. Ja. Så jeg vil nok gå med Africa Express,
0: ja, okay.
1: Fordi jeg ligesom har oplevet lidt det andet.
0: Og på den måde, så slutter vi jo egentlig meget fint, hvor vi startede med, at vi har FOMO præcis, som da vi gik ind i den her udsendelse, går vi ud nu. Og lad os gøre det med noget dejlig musik. Hvad har du til os, Jakob?
1: Jamen altså, vi sender jo igen i morgen. Og hør du hvad, Emilie? I morgen, der er alt muligt. Og det er også det, Peter Sommer, han synger om her på sangen af selv samme navn. Og så tror jeg også bare, vi har en opfordring til, at I skal komme ud og se nogle koncerter, for ellers ender med
0: at have FOMO ligesom os.
1: Ja. Og nu skete det simpelthen det, at da jeg trykker play på den her, så gad den ikke afspille.
0: Nå for søren, jamen så finder vi da noget andet.
1: Ej, hvor ærgerligt. Så laver jeg sådan den mest lækre overgang.
0: Nej.
1: Og så virker så det bare det slet ikke. Jorden. Ej, det er fordi filen den er corrupted, kan jeg simpelthen læse.
0: Nej, jamen så må vi da finde ud af det her. Kan du godt se, det hele driller nu.
1: Ja, okay. Prøv, Emilie, jeg kan også bare lige jappe mod det her, fordi lige nu så kan vi simpelthen ikke. Hvorfor kan vi ikke afspille musik?
0: Vi kan
1: musik?
0: Ikke få lov til at afspille musik.
1: Virker vores underlæg i det mindste. Det gør det. Det hører jeg bare.
0: Nå,
1: fuld skrald på den.
0: Fuld skrald på det. Jamen, og i virkeligheden så er der jo faktisk ikke så meget. Vi er professionelle, du og jeg, Jakob. Vi kan sagtens snakke et minuts tid op til radioavisen. Det er det, vi er professionelle til.
1: Jeg er professionel. Radio.
0: Så bare sætter meget langsomt. Ej, vi kan jo bruge noget tid
1: men
0: på
1: vi kan
0: at sige,
1: at man skal
0: skrive ind
1: på enten sms, skriv til telefonnummeret 1212, så laver du et så skriver du ned i tekstfeltet P6, laver et mellemrum, og så kommer du med dit bud på en koncert, som du har mega FOMO over at gå glip af.
0: Ja,
1: du kan også godt skrive på DM end på Instagram, og så har vi også et opslag på Instagram, hvor man også kan skrive under. Vi følger med i det hele.
0: Ja, skriv til os, fordi vi er her jo som sagt hele ugen fuldkommen klar til at dykke ned i begivenheder, som vi slet ikke vidste, at vi var kede af, at vi ikke havde været med til, så vi har brug for så mange indspark, som vi overhovedet kan få.
1: Ja.
0: Det var altså en sms til 1212, hvor du skriver P6, mellemrum, og så kommer med din aller største FOMO-begivenhed.
1: Så tager vi det op igen i morgen kl. 14-16. Samtid, samme sted, og hold da op, hvor det er ærligt, vi kunne høre det Peter Sommer-nummer.
0: Ja, det havde været godt, men nu er det altså tid til en radioavis, og det bliver også godt. Tak for i dag.
2: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
3: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
2: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
4: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
2: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
5: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
2: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
5: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
2: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
5: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
2: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af Rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering, Det fortalte Rigsdagens formand Andreas Norlin i dag.
6: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
2: Bland de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ja, det er, det er hårdt at høre, men vi er født til at dø, i hvert fald ifølge Lana Del Rey. Men man kan sige, det er i hvert fald uundgåeligt, at vi på et tidspunkt skal herfra. Men man kan jo godt have det fedt imens. Og det skal vi også have her på P6. Det ved jeg ikke, om det overhovedet giver mening, men jeg prøver bare at sige... Vi skal hygge os. Det er efterårsferie. Måske er du en af de arbejdende folk, eller også er du en af dem, der lige er kommet hjem fra en dejlig skovtur i løvens fald, og det skal være dig vel ondt. Og jeg er med dig alle eftermiddagen her på P6, og klar til at spille noget musik, der godt og skal løg til, og andre ting og sager. Jeg har fundet lidt ny dansk musik frem til dig nu og her. Eller ja, dansk. I hvert fald en fyr, der bor i Danmark, Carl Coleman, vist nok fra Australien, men laver noget rigtig fed musik. Og jeg har også lidt nyt Stine Grøn med, og lidt Lowly og lidt Key. Jamen altså, det skal nok gå det hele. Og det kan vi så også sende en tanke til Lana Del Rey og sige, det skal nok gå det hele. Her der får du Carl Coleman.

Stretched Under Strain, eller Stretch Under Strain hedder det her dejlige, rolige nummer fra Lowly. Og vi skal have noget mere god, ny dansk musik, og ikke bare god, men fuldstændig tårevædende lækkert. Det kommer fra Stine Grøn. Hun var i gang med i et band, som jeg også holdt meget af, der hedder Ira. Og hun tager ligesom sine toner med videre ind i sit eget univers her på et nummer, der hedder The Garden. Og vi skal i den grad rundt omkring i følelsesregisteret. Starter lidt blødt 80'er, synd Beverly Hills 90-210 ud her. Og så bevæger der sig ellers bare derudad. Jeg tror, vi kommer forbi noget black metal på et tidspunkt i nummeret. Det er voldsomt, og det er rigtig fedt.

Hun hedder Stine Grøn, og du kender måske stemmen fra et band, der hedder Ira. Og sikke en omgang her, et nyt nummer fra hende, The Garden, som jeg fik måske sagt, at der var noget black metal undervejs. Altså, det var egentlig mere bare sådan følelsen af den her rå vildskab, og der kommer sådan det her distortede element ind blandt den her meget, meget fine, dybt kontrolleret vokalpræstation, og så bevæger det sig bare rundt i hele følelsesregisteret. Jeg kan i hvert fald ikke undgå at sidde og få en lille smule på armene, ikke? Altså gåsehud, ikke? Og for mig, der er det altid en indikator på, at så er der noget, der er helt rigtigt, og så er der altså virkelig noget på spil. Stine Grøn, The Garden, hold lige fat på rettet med begge hænder, fordi det er godt, det her. Og hvordan kommer man så videre fra det? Jeg ved det ikke rigtigt, men vi kan prøve med den her, bare for ligesom... Der er også store følelser på spil, ikke? Måske lidt mere holdt, og så i en genkendelig tone, det er selvfølgelig R.E.M. og deres Everybody Hurts.

dansk musik, der findes derude. Det her, det var selvfølgelig Peter Sommer, og før det lige en R.E.M., men så har han noget Stine Grøn, Lowly, Carl Coleman. Og nu skal vi have en ny en fra Ki. Her er han sammen med Falula på I Wanna Lose It With You. Tjung, tjung, tjung, tjung, tjung. Og så, hørte du det der lille ABBA-klaver næsten? Stærke sager. Woohoo, ja. Yeah.

Altså, jeg elsker bare Frank Ocean, ikke også? Og hvis jeg en dag skulle turde stille mig op til noget karaoke og synge noget R&B, så skulle det helt klart være en omgang Frank Ocean. Men han kommer op på nogle ret lyse toner indimellem, men når først musikken spiller, ikke? Nå, iler videre, eller det gør vi ikke. Vi skal bare have det godt. Og du har forhåbentlig efterårsferie. Hvis ikke, så er du måske et arbejdende folk, eller sidder og sveder over diverse papirer, eller også så sidder du i sofaen med en bog. Jeg aner det jo sådan set ikke. Men ja, det jeg ved, det er, jeg skal i hvert fald nok være her og hygge om dig, og sørge for den gode musik, og forhåbentlig også den gode stemning. Dem her, de hedder ja, Fast på Holmen, og de starter lige på med Dudu.

fast på Holmen her fra et nummer, der hedder Du, Du. Og op mod en funky radiovis skal vi have Tom Tom Club fra 1981. Wordy Rapping Hood. Du, du, du, du, du.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes haderobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne taktes lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
4: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
5: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
4: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
5: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
4: Der er kendt bedre dage.
5: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
4: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
5: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
4: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
5: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femernforbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stockholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
6: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår. For det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
1: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

ja, det er jo Bonnie Prince Billy, som er notorisk kendt for at have nogle rigtig triste sange, og også den her I See a Darkness, men så lavede han den her lidt mere durvendte version på et tidspunkt op af tempo-versionen. Hvis du går ind og søger på Bonnie Prince Billy, I See a Darkness, vil du finde en rigtig trist version, men jeg synes, det er lidt befriende, han også har det i sig og få den vendt. Jeg kan huske en gang, jeg så en koncert, lyttede, oplevede en koncert med ham inde i Store Vega på Vesterbro i København, hvor han kom ud i nogle lyserøde crocs med sine akustiske, og bare havde alle de her triste sange med, men de der crocs, der de brød ligesom det hele på en eller anden måde, og så havde han også en masse morskab i sig, en masse sjovt at sige mellem sangene, og der er jo, hvad skal man sige, en hårfin grænse med, hvornår bliver det for meget, fungerer det ikke, men her i den her situation, der synes jeg, det fungerede rigtig godt til ligesom at bryde isen ned i melankolins dybe kammer, hvor han jo indfinder sig i sit lyriske univers. Nå, nok om det. Vi skal have noget danske hip-hop, reggae, dancehall fra Klumpen med Raske Penge, som er ude med ny plade. Virkelig fed plade. Og prøv lidt at dyrke det her nummer. Vejmand.

nordvestaltaner fra Balstyrko. Fedt at have dem tilbage, synes jeg. Og inden da, et klump med raske pengenummer fra deres nye album Før Evigt. Nummeret hed Weimann. Og nu skal vi have fra Weimann til Bakerman, fordi Laid Back sammen med Henne Bol lavede i 1990 det her totalt friske nummer sammen.

sad i bilen her den anden dag og prøvede at overbevise nogle af mine børn om, at det her nummer fra Daft Punk, Robot Rock, det var fremtiden, og det bare var mega fedt. Fordi vi sad og hørte noget, jeg har lyst til at sige Justin Bieber, tror jeg det var, mega fedt også, men hvor han på et tidspunkt inde i nummeret havde noget, der mindede om det her Daft Punk, og så sagde jeg, sæt lige det der Daft Punk på. Men de kunne ikke helt se fidusen i det, fordi det var sådan lidt for gentagende, og sådan lidt det samme hele tiden. Og det var det, jeg sagde, der var hemmeligheden, det er jo at komme ned i det der repetitive miljø, hvor det bare ligger og bobler og syder, og så lige pludselig kommer man sådan helt med i trancen der. Men måske en dag, det lykkes at få dem overbevist. Det kan være, jeg skal prøve at spille det her for dem i stedet for. Der er der trods alt en mega fed trompet-solo på, og noget dejlig... Jeg er næsten lyst til at sige humørfyldt velsmerts. I Will Survive i en dejlig cover af bandet Cake. Ja.

Get Down Services her på The Radiator. En eftermiddag her i efterårsferien på P6. Jeg hedder Kutlok Kasper, og jeg er med dig alle eftermiddagene her. I løbet af dagen, der kan du også finde en masse vidunderlige radio, blandt andet formiddagen med Jonas, og så er der også FOMO om eftermiddagen her fra 14 til 16. Men altså, nu nærmer der sig jo en dejlig aften. Måske skal du i gang med at skære nogle løg, og til det vil jeg da godt byde dig op til dans. Hvad med en gang af David Byrne, Everybody's Coming to My House.

Sådan en akustisk guitar i efterårsferien, det er da noget, der bare fungerer, hva'? M. Ward her på Chinese Translation. Og så skruer vi tempoet op med Blur og deres Country House.

なるで。Akune Rome, anders frei, og mine egne, kender du det?

Skamsvogn, og kender du det? Og der skal jo være en første gang for alting, og det kan godt være, at det her første gang, no doubt, bliver spillet lige efter Skamsvogn. Hvem ved?

Peter, Bjørn og John og Victoria her på Young Folks. Og vi slutter af, eller jeg vil i hvert fald gerne sige på gensyn, og tak for i dag, med en god gammel klassiker. Pixies, Where Is My Mind? Ha' det fedt, mand, dame, menneske. Vi ses.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
2: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
1: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
3: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
4: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
3: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
4: Ja, det er meget gennemført.
3: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
4: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
3: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
4: Lige nu, og det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
3: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
4: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
1: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat. Der er elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
5: Jeg er helt bestemt umulig undskyld, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
1: tårgas
5: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
1: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
5: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
1: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver der ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert, og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så galt igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med, at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, snyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne taktes lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Fortæl det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Her i aftentimen er overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at alt togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
2: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
3: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
2: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live-blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi har skaffet 40 togbusser, vi har skaffet...
3: Er det nok?
2: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunnet begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for... Nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til det Hvide Hus.
1: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
2: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
3: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
2: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
3: Den er, består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
2: Der er kendt bedre dage.
3: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
2: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
3: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
2: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
3: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret, og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
4: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
1: Hvad lyder det fra Cindy Frid? Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
3: De kom faren derfra med to piger på.
4: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
3: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
4: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
3: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
4: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
3: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
4: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
3: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
4: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
5: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
4: Hun er glad for sit løbehjul.
5: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
4: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
5: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
4: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
3: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
1: Det var Pernille Stigsdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
2: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde, så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Og togene, de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver lidt til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet.
1: Dagslet og Donners tak. Det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Sara Majsk også den her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslænder Donners tak i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørmer, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgener i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra regionen Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
4: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
1: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for